0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə məktəb sözü var. Məktəb ərəb mənşəli sözdür, yazı yeri deməkdir. Əsas mənası uşaqlara, gənclərə təhsil və tərbiyə verilən müəssisə, təhsil ocağıdır. Daha geniş mənada isə müəyyən elm, sənət, fəlsəfə və ya ədəbi cərəyanın üslubun nümayəndələrini birləşdirən anlayışdır. Məsələn, Nizami məktəbi, Azərbaycan xalçaçılıq məktəbi. Birbaşa təhsil müəssisəsi mənasında uşaq bu il məktəbə gedir deyirik. Şərq miniatür məktəbi çox məşhurdur cümləsində məktəb elm və sənət istiqaməti mənasında istifadə olunub. Məcazi mənada məktəb həyat təcrübəsi qazandığımız yerdir. Məsələn, əskərlik məktəbi deyirik. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Автофм-дә реклама.
1: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
2: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
5: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı. Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
6: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
7: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

da səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zelandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

topu səbətə atmanın həyəcanını basketbolla yaşayın. Basketbol sürət, dinamika, əl və ayaq çevikliyi, əzimkarlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir, bütün bədən əzələlərini möhkəmləndirir. Basketbol həm də komanda oyunu kimi sosial bacarıqları, sürətli qərar vermə, adaptasiya, problem həll etmə kimi vərdişləri inkişaf etdirir. Asudə vaxtınızı basketbol ilə dəyərləndirin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: AutoFM'de reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik şəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara səmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas elə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
8: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il. Limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanət Netlə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
9: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
10: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Uğurlu investor olmaq üçün lazımdır. Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli

0: herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anlar yaşayın. Kıymetler cemi 999 manattan başlıyor. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
1: Fly Dubai Hava Yolları ile her istikamet bir imkan, her uçuş bir keşfti. Lüks alışveriş merkezleriyle Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal kimi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarasıyla Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleriyle Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Elaqa 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0-598.
2: Daha serfeli investisiye etme istiyerdiniz mi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'de ticaret şartları yenilendi, komisyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'le reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 kısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
5: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
6: BYD Badamdar'dan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 veya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis ve ehtiyat hissələrində geçerli 12% indirim kartı, 6 il veya 150 bin kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
7: Midea Inverter kondisionerlerini herkes beğenecek. Yeni Midea Easy Split 25% de genayetçiliğiyle üstünüze vurmayan pıçıltı kadar sakit bir hava ve cami 10 derecede 5 dereceye dek serinlik bahşedir. Midea ile evinize yeni nefes gelir.
8: Miyolant hediyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Biolant hədiyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
9: Digital Bol kartla Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Digital Bol kartla edip derhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et.
10: Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
11: Hafta FM'də reklam yerleştirmek için 012 311 30 11.

0: Critical Space.
1: 107.7 Авто FM.

Sabahınız xeyir, Auto FM-dən hər birinizi salamlayıb sizə gözəl və uğurlu gün arzu edirəm. Jennifer Lopez son illərdə daha çox dramatik layihələrdə yer alsa da, onu məşhurlaşdıran əsas janrlardan birinə, romantik komediyalara geri dönür. Netflix-də yayımlanacaq yeni filmində J.Lo işçiləri üçün ofis daxilində ciddi şəkildə sevgili olmaq qadağası qoyan sərt və uğurlu bir aviya şirkət rəhbəri Jackie-ni canlandırır. Lakin hadisələr elə gətirir ki, o şirkətin yeni işə götürülən hüquqşünası Daniel-a vurulur. Film öz qoyduğu qaydanı özün necə pozursan komediyası üzərində qurulub. Daniel rolunu canlandıran aktyor Brett Goldstein həm də bu filmin ssenari müəllifidir. O müsahibəsində etiraf edib ki, bu ssenarini sırf J.Lo üçün yazıb və onunla tərəf müqabili olmaq ən böyük xəyalı olub. Filmdə onun atasını əfsanəvi aktyor Edward James Olmos canlandırır. Bu onların düz 29 il əvvəl J.Lo-nu ulduz edən məşhur Selena filmindən bəri ilk birgə layihəsidir. J.Lo-nun yeni layihəsi artıq bugün təqdim olunacaq. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara əla xəbərim var. Həmcə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla bir fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi odur ki, icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyyə eləyir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və ya Babək prospekti 61C-dən salın, maşınlara bir də canlı baxın. Efirdə tək davam edir, verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. 10 ilin qonşusu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.

0: Haberler.
1: Əgər adını eşidəndə ağlına dərhal siması gəlmirsə, səsini eşidən kimi aha, bu odur deyəcəyiniz aktyor varsa, o da Kit Davidddir. Hollywoodun ən xarakterik və dərin səs tonuna malik aktyorlarından biri olan Kit David nəhayət ki, layiq olduğu rəsmi qiyməti alıb. Hollywood bulvarında keçirilən rəsmi mərasimlə aktyor şöhrət xiyabanında 2847-ci ulduzun sahibi olub. Kit David Hollywoodun 40 ildən artıq da fəaliyyət göstərən titanlarındandır. Disney-in və bir çox Marvel layihələrini məhz o səsləndirib.
2: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 100 qram Baby Fox sütlü şokolad 1 manat 60 qəpik, 450 qramlıq armudu Earl Grey qara çay 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Doğru seçim.
4: Afta FM-də reklam.
5: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
6: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kilogramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kilogramlıq Ariel Yulcu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
7: Tüm biznes köçürmələriniz indi tamamilə pulsuz. Bəli, düz eşitdiniz. İndi Paşabankda biznes hesabı açın, 3 ay ərzində köçürmələrinizi komissiyasız həyata keçirin. Tarifim ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, həmçinin valyuta mübadiləsi limitsiz məbləğdə və tamamilə pulsuz olacaq. Ətraflı kampaniya.paşabank.az.
8: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Şirlanka'nın mühteşem manzarasıyla Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şirlanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valutalar, kriptovalyutlar, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Yayın istisna buz kimi təklif. Lego kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadrat metr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinlik olsun. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
3: Bankov Baku'da nakt pul kreditine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50.000 manat edek nakt pul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
6: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
7: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
6: Olsun da, ən azı 30 min.
7: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
6: 1 manata? Hardan?
7: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
8: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
9: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
10: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Jennifer Lopez'in Ain't Your Mama hitinin sözləri və musiqisi Meghan Trainor'a aiddi. Ulduz bu mahnını öz albumu üçün yazmışdı. Lakin Meghan mahnının onun öz tərzinə tam uyğun gəlmədiyini düşünüb, bu mahnını Jennifer Lopez'ə təklif edir. J.Lo mahnının demosunu eşidən kimi heyran qalır və dərhal studiyaya daxil olub onu yazır. Yeri gəlmişkən, mahnındakı bəzi vokallar elə Meghan Trainor'ın özünə məxsusdur. Mahnı işıq üzü görəndə böyük bir qalmaqal qopdu. Məlum oldu ki, mahnının prodüserlərindən biri məşhur hitmaker Dr. Luke-dur. Həmin ərəfədə isə müğənni Keisha Dr. Luke-u məhkəməyə vermiş və onu ağır ittihamlarla günahlandırmışdı. Sosial mediada J.Lo-ya qarşı Keisha-ya dəstək olub bu mahnını boykot et kampaniyası başladı. Vəziyyəti xilas etmək üçün Meghan Trainor rəsmi açıqlama verərək dedi: "Jennifer'in Dr. Luke-un işinə aidiyyəti yoxdur. Mahnını mən yazmışam və Jennifer prodüserin kim olduğunu bilmədən layihəyə razılıq verib." Bu açıqlama gərginliyi azaltdı. Mahnıya çəkilən klipin sonundakı kütləvi rəqs səhnəsində J.Lo-nun ayağında cins materialdan olan, belinə qədər uzanan uzunboğaz çəkmələr o dövrdə dünyasında şok effekti yaratmışdı. Həmin çəkmələri Rihanna özünün Manolo Blahnik brendi ilə olan kolleksiyasından Jennifer'ə şəxsən hədiyyə etmişdi. Rihanna ayaqqabının içinə qeyd də yazmışdı: "Bunu sənə göndərirəm, çünki bunu səndən daha yaxşı heç kim daşıya bilməz." J.Lo çəkmələri o qədər bəyənmişdi ki, klipin ən əsas səhnəsində

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Maraqlı faktlar.
1: Toy Story 5 filminin premyerasına sayılı günlər qalanda digər yeniliklər də bəlli olub. Yeni düşmən planşet Lilipaddir. Bu seriyada Woody, Buzz və dostları bu dəfə digər oyuncaqlara qarşı deyil, müasir uşaqların əlindən düşməyən texnologiyaya qarşı mübarizə aparacaqlar. Evin uşağı Bonnie-nin yeni aldığı smart planşet olan və Greta Lee tərəfindən səsləndirilən Lilipad oyuncaqların yerini almaqla onları təhdid edir. Son sutkaların maraqlı xəbəri isə musiqi tərəfinə də aiddir. Dünyaca məşhur ulduz Taylor Swift Toy Story 5 üçün özəl olaraq country tərzində orijinal bir mahnı bəstəliyib və ifa eləyib. Digər sürpriz səslərdən məşhur prodüser Bizza Rap filmdə Baxça Qnomu rolunu səsləndirəcək və onun personajı ilə Bad Bunny-nin eynəkli pizzası filmdə çox maraqlı bir ortaq səhnədə yer alacaqlar. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcək bir təklif var, istəyirəm bunu mütləq işləsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə. Amma əsas məsələ ilkin ödəniş deyil, Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyyələrdir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığortanın hamısı sizə hədiyyə olunur. Yəni o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Özü də söhbət Tucson-un Long versiyasından gedir, salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki həm cibinizə qənaət edir, həm də yolda səssiz bir rahatlıq yaradır. Məncə bu fürsəti dəyərləndirməyin əsl vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və ya Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin, avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq Beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
4: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənət deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
5: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşa Bank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
6: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
8: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
7: Olsun da, ən azı 30 min.
8: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını bir manata da tapmalı.
7: Bir manata? Hardan?
8: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
9: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
10: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. 98.
12: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans kazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
6: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: 50 Cent.
1: 2003-cü ilə aid The Matrix Reloaded filmində təkcə dekorasiyanın qiyməti 2,5 milyon dollar idi. Matrix filminin o məşhur magistral yoldakı təqib səhnəsini yəqin ki, xatırlayırsınız. Rejissorlar bu səhnəni real yolda çəkmək istəyirdilər, lakin heç bir ştat təhlükəli kaskadyorluq hərəkətlərinə görə magistral yolu həftələrlə bağlamağa icazə vermədi. Prodüserlər çarəni öz yollarını tikməyi də tapdılar. Kaliforniyada köhnə hərbi bazanın ərazisində düz 2,4 kilometr uzunluğunda real 3 zolaqlı magistral yol, kənarlarında isə 6 metrlik beton divarlar tikildi. Çəkiliş bitəndən sonra yol tamamilə söküldü və materialların 90%-i təkrar emala göndərildi. Efirdə tək verilişinin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Oba 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edir. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər var. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir.

0: Bakıda səhər saat 9-du.
1: Cəmi 20% ilkin ödəniş mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan.

0: Dünyadan maraqlı faktlar.
1: Deadpool və Rosomaha filminin ulduzları yenidən bir araya gəlirlər. Lakin bu dəfə super qəhrəman blokbasterında yox, idman sənədli serialında. Variyete nəşrinin yaydığı məlumata görə Ryan Reynolds və Hugh Jackman bu layihədə özlərini canlandıracaqlar. Daha dəqiq desəm, onlar ortaq sahibi olduqları Avstraliyanın Bonds Flying Roos yelkənli qayıq komandasının SailGP çempionatındakı fəaliyyətindən bəhs edən sənədli filmdə yer alacaqlar. Serial komandanın bu nüfuzlu regataya hazırlıq və iştirak prosesinə həsr olunub. Bu dünya prokatında 1,3 milyard dollardan çox gəlir əldə edən filmlərin böyük uğurundan sonra aktyorların ekrandakı ilk birgə işidir. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara əla xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla bir fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə götürə bilərsiniz. Maraqlı tərəf odur ki, icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və ya Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın, məncə dəyər.

0: Yıldızlı Haberler.
1: Tezliklə həbsdən çıxmağa hazırlaşan PDD deyəsən bu fikrindən daşınmalı olacaq. Los Angeles prokurorluğu repçi barəsində yeni bir işə baxmağa başlayıb. Bu araşdırmanın təşəbbüskarı, publisist və musiqi prodüseri Jonathan Hay olub. NBC News-un verdiyi xəbərə görə söhbət 2020 və 2021-ci illərdə bir nəfərə qarşı edildiyi iddia olunan hüquq pozmalardan gedir. Xatırladım ki, əsl adı Sean Combs olan PDD 2024-cü ilin sentyabrında New York'da həbs edilib. Keçmiş sevgilisinin bəyanatından sonra vəziyyət gərginləşib və həmin ilin 3 oktyabrında məhkəmə onu 50 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edib.
2: Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarifinə dək 2 tam %97 litrlik Pervul, rəng qoruyucu gel çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3 tam 9 litrlik Persil, yuyucu gel çeşidləri 18 manat 99 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
4: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
5: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq Beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
6: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günədək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
7: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda 2 nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
9: Nar sərfədir.
10: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
12: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
13: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Efirdə tək davam eləyir. Friends serialının pərəstişkarları üçün Jennifer Aniston və Lisa Kudrow'nun yenidən eyni ekranda görmək ümidi hələ bitməyib. Aktrisalar yeni bir komediya serialında birlikdə işləməyə etiraz etmədiklərini deyiblər. Bu barədə ulduzlar variyetənin Actors on Actors şousunun yeni buraxılışında danışıblar. Söhbət zamanı onlar köhnə işlərini xatırlayıblar və yeni layihə yaratmaq barədə müzakirə aparıblar. Lisa etiraf edib ki, rəfiqəsi ilə birlikdə Friends tipli başqa bir serialda məmnuniyyətlə çəkilərdi. Jennifer və Lisa 1994-2004-cü illərdə yayımlanan kult sitcom Friends serialında rolları canlandırıblar. Şounun bitməsindən 20 ildən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, aktrisalar səmimi münasibətlərini qoruyub saxlayırlar. Hazırda Lisa Kudrow The Comeback serialı üzərində aktiv çalışır, Jennifer Aniston isə The Morning Show çox serialı layihəsi ilə məşğuldur. Bəlişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Oba 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edir. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir.

0: Duzlu xəbərlər.
1: David Beckham futbol karyerasını bitirəndən illər sonra da diqqət mərkəzində qalmağa davam edir. Əfsanəvi idmançı Hollywoodun şöhrət xiyabanında öz şəxsi ulduzuna sahib olacaq. Hollywood Walk of Fame təşkilatının verdiyi məlumata görə Beckham Birləşmiş Ştatlarda futbolun populyarlaşdırılmasındakı xidmətlərinə, həmçinin idmana, əyləncə sənayesinə və dünya mədəniyyətinə göstərdiyi təsirə görə bu mükafata layiq görülüb. Təntənəli mərasim iyunun 12-sində başlayacaq. Hazırda o futbol sahəsində fəaliyyətini meydanda deyil, Inter Miami klubunun ortaq sahibi kimi davam etdirir. Verişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətinə çəkəcək, ciddi bir təklif var, istəyirəm bunu eşitəsiz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlədir. Amma əsas məsələ ilkin ödəniş deyil, Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyələrdir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta, bunların hamısı sizə hədiyə olunur. Yəni, o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Üstəlik söhbət Tucsonun Long versiyasından gedir. Salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki həm cibinizə qənaət edir, həm də yolda səssiz bir rahatlıq yaradır. Məncə bu fürsəti dəyərləndirməyin əsli vaxtıdır. 1989-a zəng vurun, maraqlanın ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və ya Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyə bilərsiniz.

0: Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 İyun tarihine dek 430 mg'lık Kartdor karamelli dondurma 5 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 99 gepik. Süper kıymetli keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Aftayfım'da reklam.
2: Cemi 5490 manat ilkin ödenişle Hyundai Tucson Long'un ailevi konfortunu ve kenayetini yaşamaya başlayın. Üstelik devlet qeydiyyat nişanı, icbari sigorta ve kredi komisyası kampanya çerçevesinde hediye verilir. Aileniz için bu fırsatı kaçırmayın. Ele indi Hyundai salonuna yakınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
3: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq Beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
4: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
5: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Fly Dubai hava yolları ile her istikamet bir imkan, her uçuş bir keşfti. Lüks alışveriş merkezleri ile Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal kimi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarası ile Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleri ile Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai hava yollarının resmi nümayendesidir. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
7: Biznesinizə güvənirlər mi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənət deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşan, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
8: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində.
5: Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
9: Övladınıza küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: 50 Cent.
1: 30 il əvvəl çəkilən Waterworld filmi üçün təxminən 22 milyon dollarlıq dekorasiya qurulmuşdu. Bugün bu məbləğ 45 milyon dollardan çox eləyir. Kevin Costner'ın baş rolda oynadığı bu post-apokaliptik film üçün Havay adalarının sahilində, okeanın düz ortasında poladdan nəhəng bir üzən süni ada atol dikilmişdi. Təəssüf ki, rejissor və prodüserlər Havay adalarının hava şəraitini düzgün hesablamamışdılar. Çəkilişlər zamanı baş verən güclü qasırğa bu çox milyonluq dekorasiyanı darmadağın etdi və hər şey sıfırdan tikmişdi. Məcburiyyətinə qaldılar. Bu hadisə filmin büdcəsini rekord həddə çatdırmışdı. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. 10 ilin qonşusu Obada səbətinizi endirimlə doldurur.

0: Bankov Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz sürücülər. Hal-hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdırım. Yusif Səfərov küçəsində üzüm mərkəzə doğru, Afetin Cəlilov küçəsində də həmçinin sıxlıq var. Birinci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ali Mustafayev küçəsində. Həmçinin Ziya Bünyadov prospektinə doğru, Ziya Bünyadov prospektinin özündə isə 120 yanvar istiqamətində də sıxlıqdır. Hələ ki, yollar haqqında məlumatlarımız bu qədər, yolunuz açıq olsun.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bankov Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bankov Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bankov Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Bilirdiniz ki, müasir fərdi intellektual binalar nəhəng bir canlı orqanizm kimi fəaliyyət göstərir? Dünyada ilk avtomatlaşdırılmış bina sistemləri ötən əsrin sonlarında yaransa da, bugün süni intellekt binaların mərkəzi sinir sistemi rolunu oynayır. Belə sistemlər saniyədə minlərlə məlumatı analiz edərək resurslara görünməz qənaət təmin edir və insan amili olmadan qəzaların qarşısını alır. Yəni, gələcəyin mühəndisliyi artıq xəyal deyil, real həyatdır. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ən optimal üsulla çalışsın, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 5 iyun saat 20-də Azərbaycanın ilk xalq şairi Səməd Vurğunun yaradıcılığına həsr olunmuş Səməd Vurğun 120 adlı poeziya gecəsi təşkil olunacaq. Müslüm Qamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 5 iyun saat 17-də 17 saylı uşaq musiqi məktəbinin şagirdlərinin konserti olacaq. Konserti Üzeyir Acıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin müşahidə edəcək. Orkestrin baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 5 iyun saat 19-da Mikhail Yurievich Lermontovun Maskarad pyesi əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 5 iyun saat 12 və 14-də Puşkinin nağılı əsasında Qızıl Balıq, saat 16-da isə Əli Heydər Məmmədovun Bir dəfə Şamaxı xanlığında tamaşası oynanılacaq. Sonuncu tamaşa rus dilindədir. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 5 iyun saat 18-də 5 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbinin konsert proqramını izləyə bilərsiniz.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya gəri yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Sizi Douglas Sexy evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas Sexy evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Cəmi

0: etti. Lüks alışveriş merkezleriyle Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal kimi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarasıyla Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleriyle Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serpeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
1: Elatus'ta hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostüm alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan təbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
2: 399 manat 99 qəpikdən başlayan qiymətlərlə yeni kondisionerə sahib ola bilərsən. Salitondan Rife, Samsung, LG, Beko, Bosch, Mitsubishi, AUX və Panasonic markalı kondisionerləri sərfəli qiymətlərlə əldə et. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.
3: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
4: Nar sərfədir. Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
5: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kilogramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə. 250 gramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə. 5 kilogramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
7: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
8: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda yollarda olan vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayıt yolu üzü 20 yanvar istiqamətində, eləcə də Ziya-Bünyadı prospektində 20 yanvar istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ac çıxmamağı tövsiyə edir. Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamət, Afiyyətin Cəlilov küçəsi, eləcə də Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də hazırda sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, diyirlənmə müqavimətini azaltmaq üçün Çinin rezin xəmir qarışığına təkər sənayesində silika kimi tanınan silisium dioksid əlavə olunur. Çinin diyirlənmə müqavimətinin az olması avtomobilin yanacaq sərfiyyatının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına xidmət edir. Beləliklə, yanacaq sərfiyyatına qənaət etmək üçün aşağı diyirlənmə müqavimətli şinlər daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Yeah.
1: İdman gimnastikadan başlayır. Həm də hər yaşda. Bu idman növü hərəkətlərin müxtəlifliyi sayəsində bütün bədən əzələlərini mütənasib inkişaf etdirir. Gimnastikanın qazandırdığı intizam, balans, dözümlülük və elastiklik vərdişləri həm də sizə gündəlik həyatınızda kömək olacaq. Gözəl qamət, sağlam vücuda sahib olmaq üçün gimnastika ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Da səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zelandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Bravo da süper kıymetle sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 100 gram Baby Fox sütlü şakala 1 manat 60 kepik. 450 gramlık armudu Earl Grey karaçay 8 manat 99 kepik. Süper kıymetle keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsin. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
4: Azerbaycanın ayakkabı brendi Danilov. Tam olarak el işi, keyfiyet, rahatlık ve özelliği özünde birleştiren, ayakkabılara zemanet veren Danilov. Bizimle bir adım yüksek. Ünvan
5: İsmail Bey Kutkaşınlı 30.
4: Elaga numara 055-674-6674. Kutu kimi.
6: Ad günü ayınızda tibbi hizmetlerden 50% indirimle yararlanmak imkanı var. Ellab Laboratoriya ve Diagnostika Merkezinde doğulduğunuz ay ərzində laboratuvar analizler, poliklinik hizmetler ve hekim konsultasiyalarından 50% indirimle faydalanın. Bunun için sadece şəxsiyyət vəsiqənizle Ellab'a yaxınlaşmağınız kifayetdir. Etraflı məlumatı isə ellab.az Instagram sayfasından veya Ulduz 5205 kısa nömrəsindən elde edebilirsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
8: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elage 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31, City Mall ile üzbeyüz.
6: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Möhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serfeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı məlumat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
9: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diagnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diagnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
10: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
11: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
12: Pula ihtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum.

0: 666 manat ilkin ödənişi, Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat Avto FM-in Telegram kanalında. Avto FM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtın xeyirli olsun əziz sürücülər. Hal-hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Yusif Səfərov küçəsində əsasən də mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Böyükşor yolunda üzü Ziyadniyadov prospekti istiqamətində indi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edək. Hörmətli sürücülər, McDonald's yola ad çıxmamağı tövsiyə edir. Və Ziyadniyadov prospektinin özündə də üzü 20 yanvar istiqamətində də sıxlıq davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması üçün təxminən 120 il vaxt lazımdır. Poligonlarda və ya zibilliklərdə toplanan şinlər ekosistemə neqativ təsir edən kimyəvi maddələri havaya, yerə və suya buraxır. Sadəcə günəşin altında olmaqla köhnə şinlər havaya metan qazının ifrazına səbəb olur ki, bu zərərli qaz karbon izimizi artırır və iqlim dəyişikliyini sürətləndirmiş olur. Şinlərin tərkibində istehsal vaxtı istifadə edilən bütün zərərli kimyəvi maddələr, birləşmələr və metallar isə torpağa və qrund sularına qarışmış olur və bununla flora və faunaya öldürücü təsir bağışlayır. Ölkəmizdə təkərlərin təkrar emalı problemi kökündən həll olunana dək, ən azı işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Bilirdiniz ki, müasir fərdi intellektual binalar nəhəng bir canlı orqanizm kimi fəaliyyət göstərir? Dünyada ilk avtomatlaşdırılmış bina sistemləri ötən əsrin sonlarında yaransa da, bugün süni intellekt binaların mərkəzi sinir sistemi rolunu oynayır. Belə sistemlər saniyədə minlərlə məlumatı analiz edərək resurslara görünməz qənaət təmin edir və insan amili olmadan qəzaların qarşısını alır. Yəni, gələcəyin mühəndisliyi artıq xəyal deyil, real həyatdır. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ən optimal üsulla çalışsın, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduğu da yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.
2: Here we go again.

0: Dinamo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine de 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz çeşitleri 18 manat 99 gepik. 32 rulonlu Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əynbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
7: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti, investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz.
3: Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
9: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
10: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012
11: 511 30 11.

0: sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Əl sürücülər hazırda Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamətdə Heydər Əliyev prospekti əsas və kənar yol üzü mərkəzə doğru Afətin Cəlilov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Tiflis prospekti üzü 20 yanvar, eləcə də Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Son məşqi etmək imkanı varsa, məğlubiyyət barədə düşünmə. İdmanı özünə yol yoldaşı seç. Həyat yarışının qalibi ol. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə məktəb sözü var. Məktəb ərəb mənşəli sözdür, yazı yeri deməkdir. Əsas mənası uşaqlara, gənclərə təhsil və tərbiyə verilən müəssisə təhsil ocağıdır. Daha geniş mənada isə müəyyən ilim, sənət, fəlsəfə və ya ədəbi cərəyanın üslubun nümayəndələrini birləşdirən anlayışdır. Məsələn, Nizami məktəbi, Azərbaycan xalçaçılıq məktəbi. Birbaşa təhsil müəssisəsi mənasında uşaq bu il məktəbə gedir deyirik. Şərq miniatür məktəbi çox məşhurdur cümləsində məktəb elm və sənət istiqaməti mənasında istifadə olunub. Məcazi mənada məktəb həyat təcrübəsi qazandığımız yerdir. Məsələn, əskərlik məktəbi deyirik. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7 After.

0: Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 kepik. 3 tam 9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri 18 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsin. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Bir esirde güsursuz keyfiyet monesi olan Togas 150'ini sevinç ve gürültü gururla qeydedir. 1926-cı ildən bugünə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas elə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə konfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
2: Montenegro'da hikayenizin devamını yazmak vaxtıdır. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anları yaşayın. Qiymetler cemi 999 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
5: Azerbaycan'ın ayakkabı brendi Danilov. Tam olarak el işi, keyfiyet, rahatlık ve özelliği özünde birleştiren. Ayakkabılara zemanet veren Danilov. Bizimle bir addım yüksek. Ünvan
6: İsmail Bey Kutkaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənət deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
8: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
9: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Möhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serpeli kıymetler, konfortlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı məlumat için 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598. 98.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
10: C

0: Elatos'ta hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
1: BYD Badamdardan açıq qapı günləri 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
2: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre Rifi kondisyoner 559 manat 99 kepi. 60-65 kvadratmetre Rifi kondisyoner cemi 799 manat 99 kepi. Saliton. Telefon 180. Resmi sayt saliton.az.
3: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
5: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram-da AvtoFM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospekti əsas yolda üzü mərkəz istiqamətində, Ziyə Bünyalı prospekti 120 yanvar istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamətdə sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ac çıxmamağa tövsiyə edir. Afiyyətin Cəlilov küçəsində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, Bülbül prospektində sahil metrosunun qarşısında və Bakı-Sumqayıt yolunda da əsasən 120 yanvar istiqamətində hazırda avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, orta sutkalıq hərarət müsbət 7 dərəcədən aşağı indikdə, yay təkərləri öz funksiyalarını tam yerinə yetirə bilmir. İlk növbədə təkərin asfaltla ilişmə xassəsi zəifləyir. Yuxarı temperatur diapazonu üçün nəzərdə tutulduğundan, yay şinləri aşağı hərarətdə bərkiyir, çatlamalara və qopmalara məruz qala bilir. Avtomobildə isə dartqı gücü azalır, akselerasiya qabiliyyəti ağırlaşır və əyləc məsafəsi uzanır. Qış aylarında 4 fəsil, multi-iqlim və yaxud qış şinlərinin istifadəsi məqsədə uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: İdar Əliyev Sarayında 5 iyun saat 20-də Azərbaycanın ilk xalq şairi Səməd Vurğunun yaradıcılığına həsr olunmuş Səməd Vurğun 120 adlı poeziya gecəsi təşkil olunacaq. Müslüm Qamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 5 iyun saat 17-də 17 saylı uşaq musiqi məktəbinin şagirdlərinin konserti olacaq. Konserti Üzeyir Acıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin müşahidə edəcək. Orkestrin baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 5 iyun saat 19 Mikhail Yurievich Lermontovun Maskarad pyesi əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 5 iyun saat 12 və 14-də Puşkinin nağılı əsasında Qızıl Balıq, saat 16-da isə Əli Heydər Məmmədovun Bir dəfə Şamaxı xanlığında tamaşası oynanılacaq. Sonuncu tamaşa rus dilindədir. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 5 iyun saat 18-də 5 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbinin konsert proqramını izləyə bilərsiniz.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartdor karamelli dondurma 5 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əynbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077 255 56 58.
6: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
2: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117-5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
9: Yayın istisna buz kimi təklif. Lego kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadrat metr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinli olsun. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
10: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya gitməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
11: Nar sərf edir. Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
12: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kilogramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə. 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə. 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
14: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
15: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Əziz sürücülər, hazırda Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamət, Heydər Əliyev prospekti əsas yol üzü mərkəzə doğru, Tbilisi prospektində 20 yanvardan mərkəzə və Ziyabniyal prospektində düzü 20 yanvar istiqamətində sıxlıq davam edir.
1: Bu səs sahibkarlara Türksətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Pulgaz.com.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərindən payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: podcastin sponsorlarıyla məhsul məzənnəsini təqdim edirik.
1: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə məhsul məzənnəsini təqdim etdir.
2: 107.7 After FM.
3: Sizinlə eyni yolda.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Afta FM-də reklam.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellab-a yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555 Ünvan Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.
7: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
4: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. 98.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
10: Tıxacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
5: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: 299 manat 99 qəpikdən başlayan qiymətlərlə yeni kondisionerə sahib ola bilərsən. Selitondan Rife, Samsung, LG, Beko, Bosch, Mitsubishi, AUX və Panasonic markalı kondisionerləri sərfəli qiymətlərlə əldə et. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
12: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulyatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80.
13: Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
14: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
15: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
16: 4 + 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
17: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
18: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtın xeyirli olsun ən sürücülər. Yollarda hazırda olan vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsində, eləcə də Tiflis prospektində hər iki istiqamət, Heydər Əliyev prospektində üzü mərkəzə doğru əsas yolda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola az çıxmamağı tövsiyə edir. Afetin Cəlilov küçəsində, Zeyracbəyli küçəsində və 28 may küçəsində də hazırda sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, istifadəsinin yalnız qarda nəzərdə tutulması düşünülən qış təkərləri əslində xüsusilə qış mövsümü üçün ərsəyə gətirilib. Tərkibinin daha yumşaq rezin xəmir qarışığından hazırlandığı və protektorunun aqressiv dizaynı ilə yadda qalan bu şinlər soyuq yol örtüyünün öhdəsindən məharətlə gəlir. Həm də yolun quru, yaş, qarlı və buzlu olmasından asılı olmayaraq, bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi naminə, Azərbaycanın dağlıq ərazilərində səyahət edən avtomobillərə önəmlə tövsiyə edilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Bilirdiniz ki, müasir fərdi intellektual binalar nəhəng bir canlı orqanizm kimi fəaliyyət göstərir? Dünyada ilk avtomatlaşdırılmış bina sistemləri ötən əsrin sonlarında yaransa da, bugün süni intellekt binaların mərkəzi sinir sistemi rolunu oynayır. Belə sistemlər saniyədə minlərlə məlumatı analiz edərək resurslara görünməz qənaət təmin edir və insan amili olmadan qəzaların qarşısını alır. Yəni, gələcəyin mühəndisliyi artıq xəyal deyil, real həyatdır. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ən optimal üsulla çalışsın, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 100 qram Baby Fox sütlü şokolad 1 manat 60 qəpik, 450 qramlıq armudu Earl Grey qara çay 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günədək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: təqdim edir. Sizi Douglas Textil evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas Textil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli SNLGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.

0: Haberlere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elayı Ulus 241.
1: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
2: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
1: Olsun da, ən azı 30 min.
2: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
1: 1 manata? Hardan?
2: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
0: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
3: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant testrip aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Aviapartner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
7: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go play,

0: Banco Bakun'un sponsorluğu ile dinleyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hal-hazırda 28 may küçəsində Şəmsi Bədərbəyli küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Azadlıq prospekti 128 istiqamətində Rəşid Behbudov küçəsində əsasən də Bakıxanov küçəsi ilə kəsişmədə, Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamətdə, Afiyət İncəlov küçəsində Üzeyir Hacıbəyli küçəsində sıxlıqdır. Daha sonra Ağa Nemətullah küçəsi üzü Nərimanov istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektində 20 yanvar istiqaməti, Tiflis prospekti 20 yanvardan mərkəzə doğru avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.

0: indi yeni dizaynı ile hem daha muasir hem de rəqəmsal. Yenilənmiş bol kartla fərqi hiss edin. Dostbank'da dijital bol kartın üstünlüklərini yaşayın.
1: Bol kart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: var.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine de 70 kilogramlık Ariel yuvucu toz çeşitleri 18 manat 99 kepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
2: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
3: İndi arzuların için. Düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
4: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'te.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
9: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
9: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
12: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
13: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
14: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
13: Olsun da, ən azı 30 min.
14: 30 mini neymişsən? Gəl təzə maşını 1 manata da tapmaq.
13: 1 manata? Hardan?
14: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
15: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
16: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
17: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi, Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
18: Bankov Baku'da nakit pul kreditine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakit pul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
19: Bankov Baku.
0: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir. Miyolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
20: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Mühteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union

0: Bankanın rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hal-hazırda Tiblis prospektində əsasən 20 yanvardan üzüm mərkəzə doğru Ziyavniyadov prospektində Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən başlayaraq üzü 20 yanvar istiqamətində, Böyükşor yolunda üzü Dərnəgül istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamətdə avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ac çıxmamağı tövsiyə edir. Və davam edək, Afiyət İncəlov küçəsində Üzeyir Hacıbəyli küçəsində sıxlıq var. 28 may küçəsində Bülbül prospektində əsasən də Sahil metrosunun qarşısında avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin komissiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Bilirdiniz ki, müasir fərdi intellektual binalar nəhəng bir canlı orqanizm kimi fəaliyyət göstərir? Dünyada ilk avtomatlaşdırılmış bina sistemləri ötən əsrin sonlarında yaransa da, bugün süni intellekt binaların mərkəzi sinir sistemi rolunu oynayır. Belə sistemlər saniyədə minlərlə məlumatı analiz edərək resurslara görünməz qənaət təmin edir və insan amili olmadan qəzaların qarşısını alır. Yəni, gələcəyin mühəndisliyi artıq xəyal deyil, real həyatdır. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ən optimal üsulla çalışsın, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo'da Super Limeker sizi gözlüyor. 10 iyun tarifine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tamında 9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Super Limeker, keyfiyetli mesulları için.
1: Doğru seçim. Aftayfım'da reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əynbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
8: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.

0: Muhteşem manzarasıyla Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleriyle Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Elaqa 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
1: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
3: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kondisyoner 559 manat 99 kapi. 60-65 kvadratmetre refill kondisyoner cemi 799 manat 99 kapi. Saliton. Telefon 180. Resmi sayt saliton.az.
4: Radius'da Enderin Festivali. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radius'da.
5: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
6: Nar sərfədir.
7: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.

0: dizaynı ilə həm daha müasir, həm də rəqəmsal. Yenilənmiş bol kartla fərqi hiss edin. Dostbankda digital bol kartın üstünlüklərini yaşayın.
1: Bol kart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zelandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə. 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə. 5 kiloqramlıq Ariel Yulcu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli sürücülər, hazırda Ziya Bünyadov prospektində Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 120 yanvar istiqamətində, həmçinin əks tərəfdə Tiflis prospektində hər iki istiqamətdə, Akademik Həsən Əliyev küçəsində üzü Tiflis prospekti istiqamətində, 28 May küçəsində Şəmsi Bədərbəyli küçəsi üzü 28 istiqamətində, həmçinin Azadlıq prospektində də Rəşid Behbudov küçəsində Mərkəzi Bankın yaxınlığı və daha sonra da üzü Bakıxanov küçəsinə doğru sıxlıqdır. Bülbül prospektində Sahil metrosunun qarşısı Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamət, Afiyyətin Cəlilov küçəsində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də avtomobillər aşağı sürətli hərəkətlərini davam etdirirlər.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Qaçış sadə, effektiv və faydalı idman növüdür. Gündə 10-15 dəqiqə qaçmaq ürək damar sisteminin işinə müsbət təsir edir. Əhvalı yüksəldir. Sizi stresdən qoruyur. Sən nümunə ol. Digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Marketler şebekesinin sponsorluğu ile Mehsul Mezennesini takdim edirik.
1: Gonşu Oba'da sebetinizi indirimle doldurun. 4-17 iyun tarihleri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özel 1 kilogramlık yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə. 250 gramlık Beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə. 5 kilogramlık Ariel Yucu toz çeşitleri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Gonşular, alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 İyun tarihine dek 430 mg'lık Kartdoor karamelli dondurma 5 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 99 gepik. Süper kıymetli, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için. Düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Bir esirde güsursuz keyfiyet limonası olan Togas 150'ini sevinç ve gurur gururla qeydedir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
5: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elage 050 978 5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
8: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Mühteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serpeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı məlumat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598. 98.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
10: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LYT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. Öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
11: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus, iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
12: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
13: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
14: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
15: C

0: ölkələrdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayırıq, yollarda hər birinizdə uğurlar arzulayırıq. Hazırda yollarda vəziyyət belədir, Ağa Nemətullah küçəsi, Nərman Nərmanov metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamət, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunmaqda. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm, hörmətli sürücü McDonald's yola aç çıxmamağı tövsiyə edir. Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Bu səs yazısı sadəcə bir xatırlatmadır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi istirahət və bayram günləri də səhər 9-dan axşam 9-a qədər xidmətinizdədir. Avtomobilinizə təkər almağı düşünürsünüzsə, Radiusu düşünün. www.radius.az Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Qürur, həyəcan, sevinc yaşadan anlar. İdmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu. Gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Bir daha salamlayıram hər birinizi, hörmətli dinləyicilər. Bu dəfə Overtime verilişindən sizə salamlar olsun və aparcınız mən Ceyhun Həsənli Auto FM-in studiyasından hər kəsə salamlarımı çatdırıram və gözəl xəbəri eşitdik. Dünən bütün sosial şəbəkələrdə bu xəbərləri paylaşırdılar. Birinci mən istərdim ki, bundan başlayayım. Mini futbol üzrə Azərbaycan millisi Slovakiyada keçirilən Avropa çempionatının qalibi oldu. Elşad Quliyevin baş məşqçi olduğu kollektiv finalda Ukraynanı məğlub edə bildi. Tiras Arena'da keçirilən oyun 2-0 hesabı ilə bitdi və komandanın qollarına Mir Mehdi Rzaev və İsa Atayev imza atdılar. Beləliklə, mini futbol üzrə Azərbaycan millisi 2 qat Avropa çempionu olub. Komanda daha əvvəl 2022-ci ildə titula sahib çıxmışdı. Təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik. Futbol Azərbaycanımızda, ölkəmizdə inkişaf eləsin. Baxın, qarşıda da futbol üzrə dünya çempionatı gəlir. Arzu eləyək ki, həm dünya çempionatında, həm də Avropa çempionatında, yəni futbol üzrə olan çempionatlarda Azərbaycanımızın adı gəlsin və Azərbaycanımız da bu gözəl möhtəbər yarışlara qatılsınlar. İndi deyək ki, Azərbaycanımız yoxdur, amma qardaş Türkiyəmiz var, elə Türkiyədə artıq yollanıb. Uğurlar olsun qardaş Türkiyəyə, futbol üzrə dünya çempionatında uğurlar arzu edirik. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Overtime davam etməkdə.
2: Overtime efirdədir.
1: Bəli, idmanın müxtəlif növlərində əlbəttə ki, uğurlarımız yəni saymaqla bitmir. Bura karate aiddir, judo aiddir, güləş aiddir, boks aiddir, basketbol aiddir. Və basketbol demişkən, bugün elə verişimizin qonağı da basketbolçudur. İllərini bax bu idman növünə həsr etmiş bir çempiondur. Basketbol üzrə Azərbaycan milli komandasının kapitanı Amil Həmzəyev bizim bugün qonağımızdır. Amil bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Xoş gördük sizi.
4: Salamlayıram mən də hər kəsi. Çox sağ olun dəvətinizə görə.
1: Amil bəy, mən inanıram ki, maraqlı bir müzakirə olacaq. Düzdür, bugün xoş xəbərlə başladıq. Mini futbol üzrə bizim komandamız çempion olub. Bu, əslində, gözəl bir tarixdir. Bu, digər futbolçulara ümumiyyətlə bir böyük bir motivasiyadır. Mən bilirəm ki, elə basketbol üzrə də bizim çempionluqlarımız var. Bu da təbii ki, bizim hər bir vətəndaşımızı, hər bir azərbaycanlını çox-çox sevindirir. Mən istərdim birinci başlayaq, Amil bəy, basketbola marağın necə başlamasından, ümumiyyətlə, maraq necə yarandı sizdə bu idman növünə və bilmirəm, basketbol mu sizin seçdi? Bəzən deyirlər, yox, o idman növü məni seçdi kimi. Bəzən o qarşılıqlı da belə cavablar verirlər. Buyurun.
4: Elə təxmini elə bir şey oldu məndə də. Mən Gəncədə başlamışam basketbola 2004-cü ildə. Elə oldu ki, boyum yaşlarımdan seçilirdi fərqlərində. Bizim bir ailəvi dostumuz var idi. O Gəncəyə qonaq gələrkən təklif eləmişdi valideynlərimə ki, bəs məni bunda Rimus Kurtunaitisin Azərbaycandakı birinci dönəmi idi və təklif eləmişdi ki, onun yanına yoxlanışa aparaq, bəs basketbol inkişaf edir. Birinci dəfə gələndə 2003-də çox da müsbət qarşılanmamışdı ailədə o təklif, ancaq 2004-cü ildə yenə həmin təklif ediləndən sonra mənim özümə də maraqlı gəlmişdi, valideynlərim də göndərdi məni Bakıya. Onda qala komandası yox idi, qala komandası var idi məşhur basketbolda. Onlar evki təlimləş toplantısındaydı və mən Azəri klubunda seçmələrə qatıla bilmişdim. Onda Tofiq müəllim məhcili idi, Həsənov Tofiq. O da baxdı, bəyəndi. Onda şərait yox idi başda qalmağa. Mən yenə qayıtdım Gəncəyə. Gəncədə deməli Telekom basketbol klubunda Elçin Süleymanovun rəhbəri ilə başladıq məşqlərə. Ancaq bir ildən sonra bu Respublika çempionatlarına falan qatılanda öz yaşlarımızda seçilirdim biraz və yenidən gənclərdən ibarət milliyə dəvət etdilər Bakıya. Artıq belə ciddi təklif olduğuna görə biz də Bakıda o qalmaq məsələsini həll etdi valideynlərim və elə başladı idman maceramız.
5: Çox gözəl və son illərdə biz bilirik ki, basketbol da çox gözəl inkişaf edib bizim ölkəmizdə. Mən istərdim ki, biraz o mərhələdən də danışasız, həm sizin üçün, ümumiyyətlə, həm basketbola yəni edilən diqqətlə bağlı. Çünki bu diqqət nə qədər varsa, inkişaf bir o qədər çox olur. İstərdim, bax, bu inkişaf mərhələsindən danışasız. Necə görürsünüz bu inkişaf mərhələsini?
4: Basketbolda elə bil o dediyim ərəfələr Rimas Kurtunaitisin rəhbərliyi olanda milli komandaya, qala klubuna, onda həm onun atsanı, həm papıralığı, həm indi basketbol verdiyi töhfələrin özü ilə birlikdə gətirdiyi maraq var idi və o önəmli bir təməl hissəsini təşkil edirdi Azərbaycan basketbolunun. Sonra onun ayrılığı oldu 2006-cı ildə. Bir müddət o, necə deyim, onun təsiri ancaq davam edirdi Azərbaycan basketbolunda. 2011-12-ci illərdə biz Avropa çempionatının seçmə mərhələsinə qatılmışdıq ki, millinin ən uğurlu dövrü o dövr idi. Orada da çox belə cüzi bir top fərqi ilə, xallarımız eyni idi, top fərqi ilə Avropa çempionatına keçə bilməmişdik. Ondan sonra isə böyük belə durğun bir dövr başlamışdı, daha çox 3-3 basketbola maraq göstərilən bir dövr. 5-5 basketbol milli komanda uzun müddət hesarda iştirak etməmişdi, sonra FIBA reytingindən hətta çıxarılmışdı bir dönəm. Sonra isə rəhbərlikdə dəyişiklik oldu və federasiyanın rəhbərliyinə Emin Əmrullayev gətirildi və istər-istəməz ayrılan maliyyə və bərabərində gətirdiyi uğurlar artıq 5 ildir səhv eləmirəmsə bu istiqamətdə işlər gedir. Liqamız maraqlı hal alıb.
5: Bəli, yüksək nəticələr var.
4: Bəli, nəticələr var. Klublarımız Avrokuboklarda iştirak eləyir. Milli komandalarımız bütün yaş qruplarında, həm qadınlarda, həm kişilərdə iştirak eləyir. 3-3 basketbolda da xüsusi maraq var. Yəni bu cəhətdən hələ ki yaxşı gedir hər şey, inşallah davamlı olar.
5: Yaxşı, bəs milli komandanın kapitanı olmaq bu sizdə hansı məsuliyyəti daha çox yaradır? Həqiqətən kapitan olmaq özü böyük bir məsuliyyətdir.
4: Mən aşağı yaş qruplarında açıq heç vaxt milli komandanın kapitanı olmamışdım. Çünki həmişə özümdən böyüklərlə oynayırdım. Məsələn, 20 yaşlıların millisində ən balaca mən idim yaşda, 18 yaşım var idi və yaxud da 18 yaşda mənim 16-17 yaşım var idi. Heç vaxt elə qismət olmamışdı. Bizim də uzun illər milli komandanın kapitanlığını hal-hazırda milli komandanın baş məhcisi olan Tahir Baxşev etmişdi. Ondan sonra bu durğunluq dövründən sonra yeni federasiya gəldikdən sonraki toplanışda elə oldu ki, həm rəhbərlik, həm məhci heyəti, həm oyunçular tərəfindən mən seçildim milli komandanın kapitanı. Başda tam da hiss eləmirsən o verdiyi məsuliyyəti, ancaq sonradan həqiqətən görürsən ki, biraz çətindir. Çünki, belə deyim, komanda idman növü olduğuna görə hər bir məğlubiyyətdən sonra və yaxud da çətin bir anlardan sonra özünü atmalısan ikinci plana, birinci komanda yoldaşlarını motivasiya eləməlisən və yaxud da oyuna hazırlıqda da. Yəni özündən əlavə bir 12 nəfəri düşünməlisən ki,
5: bəli, bəli. Həm burada Amir bəy sözünüzdə qüvvət, kapitan olanda elə bir ki rəhbərsən də, yəni sənin orada müdrikliyin olmalıdır, sənin ədalətli qərar verməyin mütləq lazımdır, emosiyaları bir kənara qoymalısan. Yəni hərdən fikirləşirsən lap elə, yəni bir komandanın kapitanı olmaq, bir şirkətin rəhbəri olmaq, yəni sən rəhbərsən və sən idarə edənsən də, yəni o baxımdan belə asan səslənə bilər bu, yəni belə demək olar rəhbər və ya kapitan, amma onun verdiyi məsuliyyət bir başqadır. Yəni o ədalət məsələsi olsun, emosiyaları bir kənara qoyub müdrik qərar verməyin. Yəni bəzən olur da, yəqin sizdə də ki, hansısa bir qərarı versəm, amma sonra yenə də fikirləşirsən ki, bəlkə mən bunu, çünki həqiqətən də kapitan olmaq o məsuliyyəti və hesabat verməni daha çox eləyir. Artık bir var sən özünsən, özün bilirsən ki, nəyi düz eləyirsən. Yəni ancaq özünlə məşğulsan. Hı. Amma biri də var ki, sən bir kapitansan və kapitan kimi bütün komandanı, bütün heyəti düşünməlisən. Yəni özünlə bərabər və mən nəyi düz etdim, nəyi səhv etdim. O hesablamalar biraz həqiqətən çətin olur bəzən.
4: Məşqçiyə də gedişatda elə bir ki, kömək olmalısan, meydansanın içində necə deyim, məhcin tapşırıqlarına həm də nəzarət etməlisən, həm komanda yoldaşlarına nəzarət etməlisən, kimsə pis oynayanda müəyyən fasilələrdə həm ona dəstək olmalısan, həm eyni zamanda dincəlməlisən, oyuna qayıtmalısan. Yəni, bu kimi proseslərdə əslində çətindir, ancaq necə deyim, belə qürurlu, şərəfli bir seçimdir məncə. Mən çox şadam ki, o statusu daşıyıram.
5: Çox gözəl. Gənclərin basketbola cəlb olunması, siz bir kapitansınız və ümumiyyətlə necə düşünürsünüz, gənclərin basketbol idman növünə daha çox cəlb olunması üçün nələr edilməlidir sizcə?
4: Əslində belə deyim, o dediyim durğunluq dövründə belə bizim özümüzün, mənim qardaşımla 10 ildən çoxdur ki işlətdiyimiz Fənərbahçe idman məktəbi var ki, tərkibində basketbol, futbol, voleybol, bir neçə idman növü var və hətta o durğunluq dövründə belə ən çox axın olan tərəf basketbol olurdu. Çünki valideynlər tərəfdən də seçilən o olurdu. Çünki həm zal şəraitindədir, qışda soyuq deyil, yayda çox isti deyil, həm zədəsi futbola baxanda daha azdır, həm bu boy faktoru ki, valideynlər hər kəs istəyir uşaq uca boy olsun. Ancaq o dövrlərdə artıq gəlib müəyyən bir vaxtdan sonra bu uşaqların ki, hazırlıq dövrü, universitet hazırlıq mərhələləri başlayandan sonra qırılmalar başlayırdı. Əsas məqsəd məncə onsuz da 9-cu sinifə qədər gələn uşaqlar var idi. İndi istərsəniz yenə o kütləvlik artıb, ondan sonraki mərhələni qoruyub saxlamaq idi. Bundan əvvəl bəhs etdiyimiz bu milli komandaların çıxışı, liqanın bu səviyyədə olmağı, klubların Avropa Kubuğa getməyi haradasa uşaqlarda, valideynlərdə bir əminlik, bir motivasiya, bir gedəcək hədəf bəlirləyir artıq və ondan sonra artıq profesional niyyətlə gələn uşaqların da sayı artmağa başlayıb. Bütün bu digər idman növlərində olduğu kimi o standart hər kəsin dediyi pis vərdişlərdən uzaq olması o ilə ən böyük üstünlüklərdən biridir və necə deyim, idmançı. Mən özüm Türk liseyi məzunuyam, Türk liseyində oxumuşam. Bizim sinif yoldaşlarımızın hər biri 90% indi çox uğurlu, öz sahələrində çox uğurludurlar. Və mən inanmazdım ki, nə vaxtsa o uşaqlar belə, kaş biz də idmançı olardıq deyərdilər. Mən Gəncədə oynadığım mövsüm 2022-23-cü ildə mən bir sinif yoldaşlarından biri, hansı ki, hal-hazırda bir bankın filial rəhbəridir, onda mavin idi. O demişdi ki, məsəl üçün, sənin yolun daha yaxşı idi, daha maraqlı idi. Həm bu səfərlər, həm
5: bəli, bu yarışlar, isi, oyunlar, bəli, qələbə, sevinci.
4: Əslində, qıraqdan elə görsənir, ancaq amma profesional idman biraz çətindir, risklidir, zədələri risklidir. Ancaq ki, müəyyən bir yerə gəldikdən sonra həqiqətən də çox maraqlı, çox əyləncəli, həm sağlam, həm sevdiyin işi görürsən, həm sağlamlığını görürsən, həm də buna görə sənə bir pul verirlər. Bundan yaxşına olsun.
5: Olsun, bəli. Və o zədə dediniz bayaq, mən çox zaman fikirləşirdim ki, futbolda zədə daha çox olur, amma sən demə basketbolda əslində yəni zədələnmə daha ehtimalı daha yəni çoxdur. Bundan əvvəl də bir basketbolçu qonağımız olanda o da söyləmişdi ki, əksinədir. Yəni çox insanlar elə düşünürlər ki, futbolda zədələnmə daha çoxdur, amma əslində basketbolun özündə də yəni idmançının, basketbolçunun zədələnməsi ehtimalları çox olur yəni. O zədə məsələsi də həqiqətən kənardan çox qələbəni görürsən, görənlər tamaşaçı kimi, azarkeş kimi baxır, amma onun daxilində nələr var?
4: Çəkilən zəhməti.
5: Əlbəttə, burada düşüncə var, düşüncə gərginliyi var. Bəzən olur komanda oyununda bir də görürsünüz ki, motivasiya da biraz düşə bilər. Çünki oyun tempi elədir ki, birdən uduzursan, o uduzanda biraz elə bir dəyişə bilər. Yəni əsas önəmli olan odur ki, o ruh düşkünlüyü olmasın və onu qaldıra biləsən. Evet. Bu da bəzən komandada hansısa oyunçudan biraz asılı olur da.
4: Onun tək adamın özündən asılı olsa daha rahat olar.
5: Əlbəttə.
4: Təknövçülüyü də şey demirəm, asan idman kimi qələmə vermirəm, amma istərsəniz komanda idman növləri daha çətindir, çünki sən nə qədər uğurlu olursan ol, digər komanda yoldaşlarından asılısan.
5: Bəli, çox doğrudur. Bəli, basketbol komanda oyunudur və basketbol üzrə Azərbaycan Milli Komandasının kapitanı Amil Həmzəyev bizim bugün qonağımızdır. Bizim müzakirəmiz davam edəcək. Sizin müvəqqəti bizdən qısa reklam fasiləmiz ayrı. Reklamlardan sonra müzakirəmiz davam edəcək. Ayrılmayın.
6: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kəri yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
7: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günədək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32.00.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Ayxan, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
10: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 52 05 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları? Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077 255 56 58.
14: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.

0: bitiklik deyir. Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulyatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
1: 299 manat 99 qəpikdən başlayan qiymətlərlə yeni kondisionerə sahib ola bilərsən. Selitondan Rife, Samsung, LG, Beko, Bosch, Mitsubishi, AUX və Panasonic markalı kondisionerləri sərfəli qiymətlərlə əldə et. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
2: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
5: Overtime efirdədir.
6: Bəli, Overtime efirdədir. Bugün bizim qonağımız var. Bir daha xatırladıram ki, basketbol üzrə Azərbaycan milli komandasının kapitanı Amil Həmzəyev bizimlədir. Və Amil bəy, mən istərdim ki, sizin uğurlarınız çoxdur və 4-cü İslam Həmrəliyi oyunlarında qazandığınız uğur barədə, onun xüsusi əhəmiyyəti barədə istərdim danışasınız.
7: 4-cü Həmrəliyi oyunları, İslam Həmrəliyi oyunları Azərbaycanda keçirilməyi bizim bu Azərbaycanlı idmançılarının üzərində məsuliyyəti çox artırırdı. Ondan əvvəl biz 2015-də Avropa oyunlarında iştirak etmişdik. Bəli. Ancaq orada mənim uğursuz zədələnməyim olmuşdu ki, həm komanda yoldaşlarım üçün çətin olmuşdu həmin oyun məndən sonra və belə deyim, bu evdə keçirilən birinci böyük miqyaslı yarış idi. Çox belə məyus olmuşduq ki, uğurlu nəticə göstərə bilməmişdik. Ondan sonra ikinci şans bizə İslam oyunlarında gəldi. Orada uğurlu çıxış etdik. Orada qrup mərhələsində rahat keçmişdik, xatırlayıram. Ondan sonra növbəti mərhələlərdən də rahat gəldik. Finalda Qətər komandası ilə qarşılaşdıq. Qətər komandası isə ora gələnə kimi sonuncu dünya çempionu idi. 2016 dünya çempionu idi və 17 İslam oyunlarına gəlmişdilər. Əslində onlar çox favorit idi, ancaq final oyunda çox yaxşı oyun göstərdik, qalib gəldik. Bizdən əvvəl də qadınlardan ibarət komandamız qalib gəlmişdi. Onların da qalib gəlməyi bizi lap
6: sevindirdi
7: və məsuliyyəti artırdı ki, biz də mütləq qalib gəlməliyik. Burada qalib gəldik, ondan sonra 2022-də də Konya'da keçirilən İslam oyunlarında da gümüş medal qazandıq.
6: Çox gözəl. Yəni, ikinci də olmaq əslində düşünürəm ki, böyük uğurdur. Yəni, ən azı o üçlüyə düşmək, bu da böyük bir uğurdur. Maraqlıdır, ölkələrin adlarını çəkdiniz, Amir bəy. Hansı ölkələrdir ki, basketbolda daha çox, belə deyək, favoritdir və bu ölkələrin adı hər zaman çəkilir, birinci olacaqlar deyə çəkilir. Bayaq qeyd elədiniz özünüzdəki Qətərin adını çəkdiniz. Ümumiyyətlə, hansı ölkələrdir ki, basketbolla bağlı daha çox ölkələr çəkinirlər də ki, daha hazırlıqlı olurlar ki, bu ölkə basketbolda çox gözəl performans göstərir.
7: Biz 2005-ci ildə basketbol komandamız birinci İslam Həmrəliyi oyunlarında çempion olmuşdular. Onda mən yox idim milli tərkibimdə, hələ Gəncədə idim. O 5-5 klassik basketbol idi. Ancaq bu bizim qalib gəldiyimiz, sonra gümüş medal qazandığımız isə 3-3 basketbol aha idi. 5-5 basketbolda dünya miqyasında götürsək, Amerika hər zaman 1-2 addım digər komandalardan
6: irəlidədir.
7: onlar dünya çempionatına daha çox ciddi yanaşmırlar, olimpiyadaya daha çox ciddi yanaşırlar, olimpiyadaya tam heyətlə gəlirlər. Ondan sonra son illərdə Almaniyanın hegemonluğu var, onlar son dünya və Avropa çempionudurlar. Və futboldakı kimi klassik Fransa, İspanya, Türkiyə, basketbol, beşi klassik basketbolda çox uğurludurlar. Ancaq 3-3 basketbol biraz fərqlidir. 3-3 basketbolda 5-5-də də Serbiyanı da qeyd eləmək lazımdır. 3-3-də də Serbiya komandası uzun illərdir ki
6: yaxşı nailiyyətlər göstərir.
7: Yaxşı nailiyyət göstərir. Bir dönəm Sloveniya yaxşı idi, sonra o həmin deyək, o heyət dağıldıqdan sonra onlarda həmin nəticələr olmadı. Son illər Hollandiya millisi yaxşıdır. İndi hal-hazırda da Polşada, Varşavada dünya çempionatı davam edir. Bizim də qadınlardan ibarət milli komandamız orada iştirak eləyir. Amma 3-3 biraz fərqlidir. 3-3-də məsələn Türkiyə o qədər də önəm vermir. Çox da güclü, iddialı heyəti yoxdur.
6: Yəni önəm vermir dediniz, çox maraqlıdır. Yəni demək ki, onlarda da fərq var da. Yəni məqsəd var. Yəni deməli onların məqsədi, yəni kifayət qədər, yəni səfərbər olmurlar buna görə. Mən belə başa düşdüm.
7: Bəli, çox ciddi qəbul eləmirlər. Bəli. Çünki əvvəl ümumiyyətcə 3-3 basketbolu rəsmi heç bir yarışa salınmırdı.
6: Aha.
7: 2013-cü ildə birinci əvvəllər streetball kimi, kisə basketbol kimi gedirdi. 2013-cü ildə birinci dəfə rəsmi yarışlar keçirilməyə başladı. İlk Avropa çempionatı 2014-cü ildə keçirildi. Və ondan sonra biraz daha get-gedə maraq artmağa başladı və elə yerə gəldi ki, son 2 olimpiyadadır səhvləmirəmsə, 3-3 basketbolda olimpiyada idman növlərində daxil oldu. Amma biraz 3-3-də belədir ki, 5-5-də tam da özünə yer tuta bilməyən oyunçular gedir 3-3-ə və yaxud da necə, burada biraz məntiq fərqlidir. 5-5 daha çətindir, mən deyərdim ki, 3-3-dən və ona görə də müəyyən bir səviyyədə idmançıların tərcih etdiyi bir necə, basketbolun bir qoludur. Ona görə də Türkiyədə hələ də o qədər maraq yoxdur, çox ciddi yanaşılmır. Hətta deyərdim, 2-ci liqada oynayan oyunçular belə çox elə maraq göstərmir.
6: Maraq göstərmir. Deməli, əsas klassik basketbola Türkiyədə və digər adını çəkdiyiniz Fransa olsun, daha sonra hansı ölkələr idi? Almanya, Almaniyanın özü, bəli, Belçika. Əsas Avropa ölkələri. 3-3-də
7: indi yavaş-yavaş başlayıblar hər biri. Məsələn, Serbiya ən tez oyananlardan. Serbiya neçə illərdir artıq 4-5 qat Avropa və dünya çempionudurlar olar. Ancaq artıq yavaş-yavaş bu, məsələn, basketbol ölkəsi dedikdə bu Litva, Latviya, Estoniya, buralar Pribaltika ölkələri. Bəli. Əsasən də Litva. Əvvəllər onlar da çox önəm vermirdi, ancaq son illər başladılar ciddi yanaşmağa və ciddi yanaşdıqdan sonra da artıq avtomatik nailiyyətlər gəlməyə başladı.
6: Və nailiyyətlər gəldikcə də mən düşünürəm ki, gələcək illərdə də artıq onu daha da təkmilləşdirəcəklər ki, onu, çünki görünən budur ki, yaxşı nəticələr var, deməli, yaxşı heyəti yığmaq olar, güclü basketbolçular var.
7: Mütləq ki, hamı artıq
6: ciddi yanaşmağa başlayıb.
7: Bizdə də məsələn, bizim qadınlardan ibarət millimiz olimpiyadada iştirak etdilər Parisdə. Kişilərdə o qədər də necə deyim, çox da diqqət göstərilmir. Ancaq qadınlarda şansın daha çox olduğuna görə qadınlarda 3-3-ə daha çox diqqət göstərilir.
6: İndi keçək öz ölkəmizə və daha doğrusu regionlarımıza. Regionlarda basketbolun səviyyəsi necədir? Bölgələrimizdə hansı komandalar daha üstündür? Bax, bununla bağlı istərdim. Yəqin ki, məlumatınız var, Amir bəy, bunlarla bağlı istərdim biraz məlumatlandırasın.
7: Bizdə keçən il ölkə çempionatı 2 qrup halında keçirilirdi, A və B qrupları. Bölgələri təmsil edən A qrupu komandaları Gəncə və Şəki klubları idi. B qrupunda isə Quba, Lənkəran, Naxçıvan klubları ölkə çempionatında iştirak edirdilər. Dedim, onların arasından ən uğurlusu Gəncəni demək olar. Mən birinci ildə bu yeni federasiya dəyişikdən sonra birinci mövsümü Gəncədə keçmişdim. Onda kuboku qazanmışdıq, ölkə çempionatının finalına qədər yüksəlmişdik. Keçən ildə Gəncə klubu kubokun sahibi oldu və çempionatda bürünc mükafat qazandı. Hətta bu il elə bir ehtimal var ki, onlar Avrokuboklarda ölkəmizi təmsil edə bilərlər. Əlbəttə ki, mənim üçün də məsələn hər zaman reklam fasiləsində də danışdıq, əslində Bakıya hər şeyin yüklənməyi, bütün uğurların Bakıda olmağı çox da yaxşı da görsənmir, mənə elə gəlir, yayılsa coğrafi cəhətdən də. İndi Gəncənin Avrokuboklarda iştirak etməyi, orada iştirak etməsəm belə mənim üçün də çox maraqlıdır, çünki idman infrastrukturu da əlverişidir, havalimanı da var. Yəni bu xarici komandaların gəlib getməsi üçün bütün şərait var, inşallah ki iştirak edərlər. Ondan başqa bizdə hər zaman bu Cənub bölgəsindən, xüsusilə də Cəlilabadda basketbol Şəhriyar müəllimi sayəsində hər zaman necə deyim, diqqət mərkəzində olub. Hər zaman milli komandanın bütün yaş qruplarında hər zaman Cəlilabaddan 2-3 idmançı olub basketbolçu.
6: Çox gözəl, bəli.
7: O ona görə də indi yenə məsələn o zona üçün də diqqət var. Orada necə deyim, önümüzdəki mövsüm böyük ehtimalla o klubların bəziləri ikinci liqada iştirak edəcəklər. Yenə məsələn Super Liqa 8 klubdan ibarətdir. Orada 2 bölgə klubu gözlənilir. Ancaq ki yenə də necə deyim, diqqət var. Orada idman məktəbləri var, uşaq yarışları xüsusilə gedir.
6: Çox yaxşı. Yəni belə görünür ki, diqqət var və dəyərləndirmə var. Diqqətin təsiri ilə.
7: Mən açığını desəm, tək idmanla da hər şey bitmir. Məsələn, biz gedib bütün maliyyəni yatırsaq Cəlilabada basketbolun inkişafına, şəhər onu qaldıra bilməyəcək. Yəni ona görə də paralel olaraq şəhərin də inkişafı
6: bəli lazımdır.
7: Hər əhali sayı ona təsir edir. Ancaq əldə olan imkanları məncə maksimum dəyərləndirir hal-hazırda. Həm İdman Nazirliyi, həm Basketbol Federasiyası.
6: Onda belə bir sual da ortaya çıxır. Amir bəy, qarşıdakı illərdə Azərbaycan basketbolunu necə görürsüz və ya da harda görmək istəyirsiniz? Necə görmək istəyirsiniz? Bəli.
7: Əslində,
6: son olaraq bəli.
7: Mənim yaralı yerlərimdən də o. Milli komandanın bizim Avropa çempionatının seçmələrinin son 2 oyunu qalıb iyul ayının 2-sində və 5-ində. İkisi səfərdə Lüksemburqla oynayırıq, 5-i Bakıda İrlandiya komandası ilə oynayırıq. Və ondan sonraki mərhələlər üçün müraciət hələ ki etməmişik, böyük ehtimalla ediləcək. İnşallah istəyərdim ki yerli uşaqlardan, milli komandadan ibarət, necə ki mini futbolu siz başda qeyd etdiniz. Mənim üçün də ən xoş gələn cəhətlərdən biri oydu ki sırf yerli uşaqlardan ibarət heyətin qalib gəlməyi. Düz legionerlərin icazə verildiyi yerlərdə legioner də qatmaq olar.
6: Əlbəttə olar.
7: Türkiyə voleybol millisi kimi bir komanda var qasım oyuncunu heyətinə qatıb, ancaq bir dənə rəsmi hər kəsə icazə veriləndi. Ancaq yerli uşaqlara fikir verilsin.
6: Olsa verirsin, daha inkişaf, bəl,
7: o istiqamətdə olsa. Tam bu yerlilərdən ibarət heyətimiz nə vaxtsa Avropa çempionatının, dünya çempionatının əsas mərhələsinə qatılsa, məncə əsas uğuru onda əldə etmiş olacaq.
6: İnşallah ki, elə dediyiniz kimi də olar. Mən sizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Arzu edirəm ki, Azərbaycan basketbolu daha da inkişaf eləsin. Sizin kimi peşəkarlar varsa, məsuliyyətli insanlar və kapitanlar varsa, buna heç vaxt şübhəmiz ola bilməz. Bir daha uğurlar arzulayırıq sizə. Çox sağ olun ki, gəldiniz.
7: Təşəkkürlər.
6: Hörmətli dinləyicilər, bir daha xatırladıram ki, Avto FM-də Overtime verilişinin bugünkü qonağı basketbol üzrə Azərbaycan milli komandasının kapitanı Amil Həmzəyev idi. Biz isə yollarla indi davam edəcəyik. Baxaq görək, hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunur.
5: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
6: Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqamətində də sıxlıq var. Tbilisi prospekti 20 Yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində və sonda Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bax belə, yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı və diqqətli olun, bizi dinləməyə davam edin.
8: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manatədək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manatədək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
9: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: kitab zaman maşını kimidir. Çünkü yazdıkları kitapları okumakla, dahi yazıcılarla hem söhbət ola bilirsin. Mütaliyeni verdişe çevir. Kitabı özüne dost seç. Her şey senden başlayır. Sen numune ol. Diğerler de değişsinler. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiyedir.
1: Dalgalı değişmeyin. Avtofilm'de Cemil Biriklam.
2: Her ay farklı banklara kredi ödemek seni yorursa, bir bankın elverişli teklifinden yararlanmağa tələs. Diğer banklardaki kreditlerini bize getir ve bir bank kreditini 6 faize dek indirimle elde et. Bir bankla kreditini tek merkezden daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası aslında fiyat gösteren Kapital Bank'ın MTN şanıdır.
1: Avtofilm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
3: Overtime efirdedir.
4: İndi isə bir neçə məlumatla sizi tanış edək. Gənclər və İdman Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi və Ədliyyə Könüllüləri Təşkilatının birgə təşkilatçılığı və Türk Dövlətləri Təşkilatının tərəfdaşlığı ilə may ayının 25-dən 30-na kimi Quba İdman İsrail Təlim və Tədris Kompleksində Türk Dövlətləri Təşkilatı modeli simulyasiyası düşərgəsi təşkil olundu. Düşərgənin açılış mərasimində Gənclər və İdman Nazirinin müavini İndira Hacıyeva, Ədliyyə Nazirinin müşaviri Tağı Eynullayev və Türk Dövlətləri Təşkilatının katibliyində layihələr üzrə direktor Muradcan Mustafayev iştirak etdi və proqram çərçivəsində Türk dünyasında gənclərin rolu və Türk dövlətləri arasında əməkdaşlıq və müasir idarəçilik mövzularında panel müzakirələri, eləcə də dövlət qurumlarının nümayəndələri tərəfindən beynəlxalq əməkdaşlıq mexanizmləri, çox tərəfli tərəfdaşlıq formatları və müasir idarə etmə yanaşmalarına dair ekspert sessiyaları keçirildi. Növbəti məlumat iyun ayının 4-də Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov Salyan şəhərində Neftçala və Salyan rayon sakinlərini qəbul edib. Qəbuldan əvvəl Nazir Fərid Qayıbov Salyan rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rüstəm Xəlilovla birlikdə Salyan şəhərində ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib, önünə gül dəstələri qoyulub və xatirəsi ehtiramla yad edilib. Salyan Olimpiya İdman kompleksində keçirilən qəbulda vətəndaşları dinləyən Nazir Fərid Qayıbov onların müraciətlərinin həlli üçün müvafiq tapşırıqlar da verdi. Qeyd edək ki, qəbul mərkəzləri icra hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin şəhər və rayonlarda iyun ayı üzrə vətəndaşların qəbulu cədvəlinə əsasən həyata keçirilməkdə. Və bir daha xatırladım, sonda mini futbol üzrə Azərbaycan millisi Slovakiyada keçirilən Avropa çempionatının qalibi oldu. Bir daha ürəkdən təbrik edirik. Elşad Quliyevin baş məşqçi olduğu kollektiv finalda Ukraynanı məğlub edib, Tiras Arenada keçirilən oyun 2-0 hesabı ilə bitdi və komandanın qollarını isə Mir Mehdi Rızayev və İsa Atayev vurdu. Beləliklə mini futbol üzrə Azərbaycan millisi 2 qat Avropa çempionu olub, komanda daha əvvəl 2022-ci ildə titula sahib çıxmışdı. Uğurlarımız davamlı olsun. Azərbaycanın adı hər zaman ən yüksək yerlərdən gəlsin. İdmanın bütün sahələrində həmişə uğurlar qazanaq. Bu, əlbəttə ki, bizi sevindirir. Hörmətli dinləyicilər, bugünlük sizinlə sağollaşıram. Özünüzə yaxşı baxın. İdmanı sevərək qalın. İdmanda baş verən ən son yenilikləri həftə içi 5 gün günorta saat 3-dən etibarən Avto FM-də və Overtime verilişində dinləməyi unutmayın. Aparcınız mən idim, Ceyhun Həsənli. Sağ olun, salamat qalın.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 100 gram Baby Fox sütlü şakala 1 manat 60 kepik. 450 gramlık armudu Earl Grey kara çay 8 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
4: Azerbaycan'ın ayakkabı brendi Danilov. Tam olarak el işi, keyfiyet, rahatlık ve özelliği özünde birleştiren, ayakkabılara zemanet veren Danilov. Bizimle bir adım yüksek. Ünvan
5: İsmail Bey Kutkaşınlı 30.
4: Elaga numara 055-674-6674. Kutu kimi.
6: Biznesinize güvenirler mi? Unutmayın. Sertifikat sadece senet değil, mensuliyetti. Global Cert ile ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve diğer beynəlxalq standartları elde edin, keyfiyet ve təhlükəsizliyinizi resmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul ve xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlerinin attestasiyası xidmətləri de təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskleri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
7: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elage 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31, City Mall ile %100.
8: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Muhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serpeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı məlumat için 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
2: Montenegro'da hikayenizin devamını yazmak vaxtıdır. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anlar yaşayın. Kıymetler cemi 999 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
10: Elatos kişi geyimində klasik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
11: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
12: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
13: Digital Bol kartla Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Digital Bol kartla edip derhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et.
14: Bank of Baku.
15: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir. Miyolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, həmçinin kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Afiyyədin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola az çıxmamağı tövsiyə edir. Səməd Vurğun küçəsi, Lev Talstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti. Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti. Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində və sonda Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanuna bir sayla əlavəsinə istinadən minik avtomobillərinin şilləri ölçüsünə görə nəqliyyat vasitəsinin modelinə uyğun gəlmədikdə, nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. Doğru seçilmiş təkər ölçüləri nəqliyyat vasitəsinin xronoloji yaşını artırmaqla yanaşı, yol hərəkətinin təhlükəsizliyində də müstəsna rol oynayır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: İdar Əliyev Sarayında 5 iyun saat 20-də Azərbaycanın ilk xalq şairi Səməd Vurğunun yaradıcılığına həsr olunmuş Səməd Vurğun 120 adlı poeziya gecəsi təşkil olunacaq. Müslüm Qamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 5 iyun saat 17-də 17 saylı uşaq musiqi məktəbinin şagirdlərinin konserti olacaq. Konserti Üzeyir Acıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrin müşahidə edəcək. Orkestrin baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 5 iyun saat 19-da Mikhail Yurievich Lermontovun Maskarad pyesi əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 5 iyun saat 12 və 14-də Puşkinin nağılı əsasında Qızıl Balıq, saat 16-da isə Əli Heydər Məmmədovun bir dəfə Şamaxı xanlığında tamaşası oynanılacaq. Sonuncu tamaşa rus dilindədir. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 5 iyun saat 18-də 5 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbinin konsert proqramını izləyə bilərsiniz.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə də 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu duş şişələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda. Lüks

0: Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Malti, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr Rifil kondisioner 559 mana 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr Rifil kondisioner cəmi 799 mana 99 qəpik. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
5: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə. Nar sərfədir.
6: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.

0: dizaynı ile hem daha muasir hem de rəqəmsal. Yenilənmiş Bolkart'la fərqi hiss edin. Dostbank'ta dijital Bolkart'ın üstünlüklerini yaşayın.
1: Bolkart Bank of Baku ASC'ye mehsustu. Bank of Baku 18 Fevral 2005 tarihi 247 numaralı lisansiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Gözlənilən an geldi. Tam resmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksü seçin. Zəng edin 055 222 1061.
3: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Gerçekten yersiz.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dinləyicilər. Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, kənar yol mərkəz istiqamətində də sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq görünməkdə. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Səməd Vurğun küçəsi, Lev Talstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti, Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəlin bu ili sağlamlığımızın ili edək. Gündəlik yürüşləri artırın. İdmanı həyatınızın ayrılmaz hissəsinə çevirin. Bakının hər küçəsi, hər parkı sənin məşq meydancandır. İdmanı sev. Sağlam yaşa.
5: 7.7 Afto FM.

0: Haft FM'de Jamie Bilicom.
1: Bunu sadece yığmak yok. Her gün arttığını da görmeyi istiyorsansə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə məktəb sözü var. Məktəb ərəb mənşəli sözdür, yazı yeri deməkdir. Əsas mənası uşaqlara, gənclərə təhsil və tərbiyə verilən müəssisə təhsil ocağıdır. Daha geniş mənada isə müəyyən elm, sənət, fəlsəfə və ya ədəbi cərəyanın üslubun nümayəndələrini birləşdirən anlayışdır. Məsələn, Nizami məktəbi, Azərbaycan xalçaçılıq məktəbi. Birbaşa təhsil müəssisəsi mənasında uşaq bu il məktəbə gedir deyirik. Şərq miniatür məktəbi çox məşhurdur cümləsində. Məktəb elm və sənət istiqaməti mənasında istifadə olunub. Məcazi mənada məktəb həyat təcrübəsi qazandığımız yerdir. Məsələn, əskərlik məktəbi deyirik. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da Super Giymekler sizi gözlüyor. 10 iyun tarifine dek. 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri. 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüzü gel çeşitleri. 18 manat 99 gepik. Super Giymekler, keyfiyetine sular ışın.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
4: Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'te.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
9: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LY 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
11: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
10: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Möhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serfeli kıymetler, konfortlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı məlumat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
12: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 3241.
13: BYD Badamdar'dan açık kapı günleri. 6666 malat ilkin ödenişe Seal 05 veya Destroy 05 senin olsun. Ayakaltı şarj aparatı, NFC kart, servis ve ihtiyat hisselerinde geçerli 12% indirim kartı. 6 yıl veya 150 bin kilometre zemanet. İlk 20 müşteri için devlet kayıt nişanı resmileştirilmesi de bizden hediye. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
14: Violant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hediye kampanyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
15: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
16: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hörmətli sürücülər, hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Niyazi küçəsi, Azneft dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ad çıxmamağı tövsiyə edir. Bakı Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qrunt sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəfüsə

0: tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də, onlar insanlara, vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
1: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Hər yolun bir hekayəsi var.
3: Bəziləri sürətlə yazılır.
2: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
3: İss et, sür.
2: Transmissiya.
3: Əfsanəvi avtomobillər.
2: Və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.
4: Salam dostlar, transmissiyadan salam. Dünya avtomobilləri və avtomobillər dünyasına səyahətlərimiz davam edir. Studiyada mən Natiq və bugün qonağım da olacaq, maraqlı mövzumuz da olacaq. Xüsusən də avtomobil almaq istəyənlər, planlaşdıranlar və dəyişmək istəyənlər diqqətli olsunlar. Qonağı az sonra sizə təqdim edəcəyəm. Əvvəl sponsorlar barədə məlumat verim. Belə ki, verilişin sponsoru Baku Avtomondur. Ölkənin və Qafqazın ən böyük avtomobil satış mərkəzində istədiyiniz marka və modellərdən yeni və eklənmiş avtomobili sərfəli qiymət əldə edə bilərsiniz. Seçim etməkdə peşəkar satış menecerləri sizə yardımcı olacaqlar. Kredit, leasing imkanları mövcuddur. Zəmanət verilir. Eləcə də avtomobili satmaq istəyənlər elan verib. Başınızı ağrıtmayın. Gətirin Baku avtomobili tez bir zamanda satılsın. Ünvan Babək Prospekti 22-24 telefon oldu 80-80 Baku avtomobili avtomobillər paytaxtı. Və transmissiya verilişin sponsoru Korilub motor yağlarıdır. Sükan arxasında özünü pilot kimi hiss edirsənsə, dinlə. Mühərrikin tarihi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Korilub motor yağları müasir formulası ilə sürtünməni azaldır, mühərriki aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə, mühərrikin tıxacda da, yüksək sürətdə magistral yolda da rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür, Korilub nano texnologiya və etibarın balansı. Korilub ölkənin bütün yağlama mərkəzləri ərindən soruşum. Bəli, transmissiyanın qonağı bugün Azərbaycan Avtomobil Dilerləri Asosiasiyasının idarə etmənin sədri Eyüb Əliyevdir. Eyüb, xoş gəlmişsən.
5: Salam, Natiq müəllim, xoş gördük sizi.
4: Çox şadıq ki, gəlmişsiniz.
5: Təşəkkür, çox sağ olun.
4: Deməli, biz Eyüblə keçən dəfə söhbət etdik studiyada, əsasən Avtodilerlər Assosiasiyasının ümumiyyətlə missiyası hansı məsələlərə baxır, hansı problemləri həll edir və Azərbaycan avtomobil bazarındakı mövcud durum, yaşanan problemlər və s. və s. Bugün Eyyubu dəvət etməkdə, niyə görə müəllimsiz deyirəm, bir yerdə uzun illərdir çalışırıq, biz dostuq, kollegayıq, buna görə də müəllimsiz. Və bugün danışacaq avtomobil almaq istəyənlər necə etsinlər ki, zəmanətli avtomobil alsınlar və ümumiyyətlə zəmanətin mənası nədir, zəmanətsiz risklər nədir və avtomobil bazarında fırıldaqçılıq mexanizmləri ki var, avtomobil alarkən nə ilə üzləşə bilərlər, riskləri nədir, buna görə də sualı belə səsləndirmək istəyirəm. Avtomobil alarkən zəmanət sizin üçün nə dərəcədə vacibdir? Biz WhatsApp nömrəmizi səsləndirək, yaza bilərsiniz, zəmanətsiz avtomobil alırsınız, yeni avtomobillərdən söhbət gedir, dərhal bunu deyək, çünki işlənmiş avtomobilə zəmanət çətindir, hərçənd xarici ölkələrdə çox yayılır bu praktika. Çünki rəsmi dilirlər, avtomobili trading sistemi ilə alırlar, servisdən keçirirlər və digər bir salonda yenilərin yanında deməli, zəmanətlə satırlar. Biz isə hazırda yeni avtomobillərdən danışırıq, çünki qonağımız məhz bu segmentin adamıdır. Hərçənd bazara öyrənir, hər şeydən xəbəri var. Beləliklə, avtomobil alarkən zəmanət sizin üçün nə dərəcədə vacibdir? Bizim WhatsApp nömrəmiz.
3: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
4: Bəli, ilk olaraq nədən danışmaq istəyirəm? Avtomobil alarkən rəsmi və qeyri-rəsmi boz bazar deyirik də. İndi hazırda deyirlər ki, bəzi qeyri-rəsmi satıcılar deyir ki, zəmanət verirəm. Nə dərəcədə ciddidir bu bəyanət, nə dərəcədə risklidir ona inanmaq və ya elə boz deyirlər var ki, elə sözünün üstündə də durur, avtomobilin məsələn sürət qutusunun mühərrik kimi çox bağlı düyünləri tam zəmanətlə dəyişir, ya maşını dəyişir. Olub mu belə məsələlər? İstəyərdim, bari də deyək.
5: Ümumiyyətlə, onu qeyd edeyim ki, avtomobili yaxşı olar ki, rəsmi istehsalçıdan, rəsmi istehsalçı zavodun zəmanəti olmaqla əldə edək. Amma müəyyən maliyyə şərtləri, müəyyən hallar olur ki, bu hallarda insan üst tutur qeyri-rəsmi dillərə, boz dillər biz buna deyirik. Və bunların da içində bəli biz bazarda baxdıqda görürük ki, əvvəldən, yəni bu 10 il, 15 il, 20 il öncə də var idi bazarda rəsmi və qeyri-rəsmilər, amma həmənki o köhnə qeyri-rəsmilərin sözü var idi. Aldatmaması var idi, pütövlüyü var idi. Amma indiki təəssüflər olsun ki, bazara sonradan daxil olan, müxtəlif sahələrdən gələn, avtomobilin ümumiyyətlə aidiyyatı olmayan şəxslər oldu ki, onlar sadəcə burada bir qazanc əldə edeyim çıxım aradan və çıxım aradan orada artıq onlar nə nüfuz, nə imic, nə başqa bir şey güdmürlər, sadəcə pul maraqları olduğu üçün burada istehlakçının aldadırması məsələləri baş tutur və amma hazırda siz qeyd etdiyiniz kimi hansı ki qeyri-rəsmi avtomobil satır, amma zəmanətlə təmin edir. Sözsüz ki, burada müəyyən müqavilələr var, müəyyən sənədlər olur, amma istənilən halda bu rəsmi istehsalçının tərtib etdiyi, rəsmi istehsalçı tərəfindən təqdim edilən zəmanət deyil. Bu, həmin şəxsin özünün müqavilə bağladığı hər hansısa bir servislə, multibrand servislə müqavilə bağlayır ki, sən mənim maşınlarıma baxacaqsan və bu hallar sadəcə bir danışıq, kiçik bir müqavilələr əsasında baş verir. Amma rəsmi istehsalçılar zavodların təqdim etdiyi xüsusi reqlament əsasında avtomobilə qulluq göstərir, onların dövrü baxışlarını keçirdir və tələb olduğu halda əlbəttə ki, lazımı detalları və yaxud da avtomobilin özünü dəyişməyə ehtiyac varsa, bunu da həll edirlər. Sözsüz ki, burada son dönəmlər rəsmi dillərlərin hamısı bu hallara əməl etmədi. Bazara sonradan digər sektorlardan daxil olub, bəzi naşı rəsmi dillərlər oldu ki, onlar bu bazarda püxtələşincə, buranın ritmini tutunca, istehsalçı zavodda,
4: Çin avtomobilləri.
5: Bəli, Çin avtomobillərində və bu dönəmdə rəsmi dillərlərin nüfuzuna bir iki şirkətə görə ziyan dəydi və istehlakçıların əksəriyyəti elə düşündü ki, bütün rəsmilər zəmanətdən boyun qaçırdır və yaxud da ehtiyac səsini gecikdirir. Amma mən həmişə deyirəm, məndən demək olar ki, hər gün maşın tövsiyə üçün zəng edirlər. Dostlar, tanışlar, kollegalar olur və mən deyirəm, gedin rəsmi servisə daxil olun. Dinən qardaş, mən maşını zəmanətdən çıxardıram. Aparım, misal üçün, Naxçıvana. Bakıya gəlməyəcəm. Mənə filan-filan ehtiyac hissələrini təmin edə bilərsənmi? Əgər görsən ki, hamısını didiklərini təmin edir bu gün və yaxud da ertəsi günə, al. Desə ki, iki həftəyə gəlir, düşün özünə.
4: Aydındır. Son dövrlər bilirik ki, Azərbaycanda Çin avtomobil brendlərinə maraq kəskin artdı. Və bir var rəsmi dilerlər, yeri gəlmişkən onlar da Çin markaları ilə müqavilə bağlayarkən bəzən elə oldu ki, bir neçə şirkət eyni brendlə müqavilə bağladı, mübahisəli məsələlər oldu. Yaxşı olsun rəsmi dilerlər. Bir var ki, avtosalonlar tanınmış qeyri-rəsmi dilerlər, hansılar ki, bununla uzun illərdir məşğuldurlar və bir çox fərdi subyektlər getdilər, avtomobil gətirdilər. Bax, Çindən rəsmi dealer xətti ilə gətirilən maşınla o fərdi gətirilən avtomobillərin özünün arasında nə fərqlər olur? Varmı bu fərqlər? Yoxsa bir çoxları belə düşünür. Əş rəsmi də baxadı, həmin maşındır da, gedirəm bunu almağa. Bax, burada nə deyə bilərik?
5: Bildiyiniz kimi, avtomobillər sifarişçilərin ölkələrinə, onların klimatına, onların benzininin keyfiyyətinə qədər hətta diqqət yetirərək avtomobili istehsal edirlər. Və bundan başqa saysız hesabsız amillər var ki, o amillərə görə avtomobillər istehsal olunur və sifarişçi ölkələrə rəsmi dilək xətti ilə göndərilir. Bizim ölkəmizə son illər gələn avtomobillərin qeyri-rəsmi, yəni boz dilərlər vasitəsi ilə gələn avtomobillərin demək olar ki, 95%-i Çinin daxili bazarı üçün istehsal olunmuş avtomobillər idi. Və mən icazənizlə bunu qısa bir belə deyək də bir lordir də başa salım. Misal üçün məhsul istehsal olunur paytaxt üçün. Misal üçün Bakı üçün və Bakı üçün Bakıda istər Azərbaycan sakinləri, istər Bakının öz sakinləri, istər qonaqlar, diplomatik nümayəndələr və s. olur. Burada məhsul görür ki, daha keyfiyyətlidir, daha və yaxud da eyni məhsul, eyni görüntülü istehsal olunur. Misal üçün, ölkəmizin hansısa bir ucqar bir kəndi üçün sadəcə yeni olsun, amma digər baxımdan, digər tərəfdən, yəni o üstünlükləri olmasın, o keyfiyyət, o dözümlülük olmasın. Və Çinin özündə, yəni mən misal Bakı və bölgələr çəkdim, Çinin özü, yəni Çinin kiçik bir şəhərləri bizim ölkəmiz boyda olan bir ərazilərdir, yəni əhalisinin sayı falanı, yəni orada məskunlaşma sürətlə artır və yeni-yeni yaşayış massivləri falanlar yaranır deyənə, istər-istəməz istehlakçılar daxili bazarı tutmaq üçün eyni markanın, eyni modelini, eyni görünüşdür, amma keyfiyyət baxımından daha aşağı olan keyfiyyətlərini istehsal edirlər və bu Çinin daxilində qiymətlərə də təsir edir. Bundan başqa, bunun digər tərəfləri də var, texniki xüsusiyyətləri var, bayaq qeyd etdiyim kimi iqlim şəraitinə, yollara, benzinə ən elementar məsələləri misal çəkirəm. Yəni, bu kimi hallar var ki, sifarişçinin olduğu əraziyə görə avtomobil istehsal olunur. Misal üçün, Skandinaviya ölkələrinə gedən hansısa bir avtomobili götürək və yaxud da Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə gedən avtomobili götürək, bunun özündə fərqlər var.
4: Fərqli olacaq.
5: Ən azı sadə dinləndirsə, belə deyilir, avtomobilin kondisioneri birində daha güclüdür, birində zəifdir.
4: Peçi əksinə.
5: Bəli, bu kimi hallar var. Sadəcə bunu incələmək lazımdır. Bunları diqqət yetirmək lazımdır. Və ölkəmizə Çindən rəsmi dilərlərin xətti ilə gələn avtomobillər Azərbaycanın uyğun, yəni bizim xüsusi sifarişlər əsasında yığılmış avtomobillər olur və əsasən də Avropaya ixracat üçün Çinin daxilində istehsal olunur.
4: Aha. Deməli, komplektasiyada fərq ola bilir, antikorroziya paslanma məsələsində metalın özündə fərq ola bilir və regionun yollarına, hətta yanacağına, iqliminə uyğunluq baxımından da onlar fərqli ola bilər. Yəni, tam bizim Azərbaycana uyğun avtomobillər hər halda rəsmi xətlə gəlir. Reklamlara yaxınlaşdıq, dostlar. Bir daha sualı səsləndirim. WhatsApp nömrəmizi sizə xatırladaq ki, yazasız. Avtomobil alarkən siz ümumiyyətlə zəmanət barədə düşünürsünüz və ya əşyə, ya qismət deyib alırsınız. Buyurun, bizim WhatsApp nömrəmiz.
3: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077. Bravo-da yay təklifləri kampaniyasına start verildi. 10 iyun tarixinədək 430 mg-lıq Kartdor karamelli dondurma 5 manat 99 qəpik. 83 mg-lıq Algida Volcano dondurma 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
6: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
7: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan, İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
8: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bugünə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin, çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi, zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
10: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeni liflərlə dolu gələcək. Əlayə, Ulduz 2.41.
11: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə, Ulduz 51.15.
12: Yayın istisnə buz kimi təklif. Lego kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadrat metr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinli olsun. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
13: Bankov Baku'da nakt pul kreditine 106% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakt pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
14: Bankov Baku. Bankov Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile fəaliyyət göstərir.
15: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
16: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
17: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yulcu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
19: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
20: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30

0: Transmissiya davam edir.
1: Bəli dostlar, transmissiya davam edir və studiyada qonağım Azərbaycan Avtomobillər Assosiasiyasının İdarə Heyətinin sədri Eyüb Əliyevdir və deyim ki, zəmanət məsələsindən danışırıq. Ümumiyyətlə, avtomobilin rəsmi dilerdən almağının üstünlükləri, qeyri-rəsmi dilerdən almağın riskləri və ümumiyyətlə, sizə sual vermişik ki, zəmanət sizin üçün nə dərəcədə vacibdir? Avtomobil alarkən, yeni avtomobildən söhbət gedir. WhatsApp nömrəmizi xatırladaq və mövzunu davam etdirək.
0: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077.
1: Əvvəla zəmanətin özündən danışmaq istəyirəm. Deməli, son illərdə bu zəmanət səbəbləri ki var, bunlar çox sərt dəyişib. Qabaq nə idi? Avtomobil alarkən əsas narahat edirdi avtomobil alanı. Mühərrik, sürətlər qutusu, askı. Ən vacib məsələlər, bir də görürsən, haradansa səs çıxdı və bu zəmanət məsələsini gəlirdi, sürürdü dilerin yanına. Bugün tam başqa cürdür. Bugün bütün müraciətlərin yeni avtomobil aldısa 90 gün ərzində bu statistikadır ya. Qayıtır servisə və deyir ki, məndə belə problem var. 30%-ə qədər ya multimediyadır, ya da soft proqramıdır, proqram təminatıdır. Nə bilim, Apple CarPlay, Android Auto işləmir. Cihazlar panelində bir də görürsən, nəsə özü başlayır, nəsə, ya da ümumiyyətlə donur. Belə hadisələr də olur. Çoxdur belə hadisələr. Bunun demək, Amerikada Consumer Reports adlanan belə bir istihlakçılar cəmiyyəti var. Onların özlərinin jurnalı da var, saytları da var. Çox nüfuzlu bir təşkilatdır. Bax, belə araşdırmalar keçirirlər. Daha sonra ikinci yerdə nə məsələdir? Müxtəlif cihazlar, xalq arasında datçıq deyirlər. Müxtəlif elektron köməkçilər. Bir də görürsən, sıradan çıxır və hətta avtomobil sərt öz başına tormozlana bilər getdiyi yerdə. Və ya deyək ki, zolaqda tutma avtomobilin sistemi saxlamır, çıxır. Adaptiv cruise control ola bilər ki, nəsə işləmir. Bir sözlə, bu da sırf belə proqram məsələsidir. Bundan başqa, avtomobilin elektron açarı ola bilər ki, tanınmır, açmır. Burada da problem olur. Mühərrikdə də problemlər olur əlbəttə, amma bugün avtomobillər artıq belə deyək də sırf elə bir ki, qadjetli, sən də Çin avtomobilləri müasir. 4 təkər üstündə daha çox hər şeyi və ola bilər ki, oturacaq salonda nəsə bir qüsurlar aşkar olsun. Mənim üçün nə maraqlıdır? Deyək ki, rəsmi dilerdən alınmış avtomobil, bax bu sadaladığım 5 nasazlıqdan biri ilə üzləşdi. Qayıdır rəsmi dilerin salonuna. Orada bütün avadanlıq, diagnostika, ustalar, ehtiyat hissələri, hamısı varmı ki, deməli, cavab versin rəsmi diler, bax belə zəmanət məsələlərinə və ya deyir ki, mənlik deyil.
2: Onu qeyd edeyim ki, rəsmi dilerlər istənilən yeni modeli gətirməmişdən öncə onun əgər Azərbaycandan öncə hansısa ölkələrdə satışını başlayıbsa, o ölkələrdən bunun avtomobilin haqda məlumatlar əldə edirlər ki, yəni ilk dönəmlərdə hansı problemlər yarana bilər. Çünki bunu istifadədə olmuş birbaşa praktikada istifadə etmiş ölkələrdən onların servislərinin nümayəndələri, ustaları yaxşı bilirlər və burada bir təcrübə mübadiləsi olur, paylaşımlar olur və istənilən avtomobil gəlməmişdən öncə istehsalçının xüsusi nümayəndələri ezam olunur ölkəmizə. Hətta bizim ölkədən də servisdən nümayəndələr ezam olunur istehsalçı zavodlara.
1: Bu gedirlər öyrənməyə.
2: Bəli, öyrənirlər və o model gələndə onun ehtiyat hissələrdə rəsmi servislərdə öncədən artıq onun tədarükü də görünür və siz qeyd etdiyiniz məsələlər bugün zəmanət kitabçalarında xüsusi reqlamentdə yerləşdirilib. Düzdür, burada statistikadan siz danışdı, statistikaların əksəriyyəti göstərir ki, böyük şikayət əsasında haiku ilə servisə gələnlər, orada kiçik bir tənzimləmələr olur ki, onların biz nastroikalar deyək, onları həll olunduqdan sonra heç bir problem olmur və qayıdıb gedir. Yəni, bu elektronik cihazlarda bu bugün olası normal bir haldır. Biz hətta özümüzə telefon, planşet, notebook aldıqda da bunu bir gün, iki gün, üç gün bir əziyyət çəkirik, nəyisə düzgün etmirik və ondan sonra alınır və sözsüz ki, bunu avtomobildə, müasir avtomobildə bunların olması normal haldır. Əsas odur ki, müştəri, istehlakçı qaydanda rəsmi servisə onu oradan əli boş yola salmırlar, problemin anında həll edib gülər üzlə yola salırlar. Ən vacib məqam budur.
1: Hamısında vəziyyət belədir mi? Bayaq dedin ki, kiçik yeni gəlmiş başqa sektorlardan şirkətlər zəmanətə durmadılar. Buna görə də imicə ziyan dəydi. Amma məndə olan məlumata görə hətta iri multibrend şirkətlər də belə səhvlər buraxıblar. Bu barədə danışacaq. Yaxınlaşırıq saatin yarısına və bizə indi yollar barədə məlumat olacaq. Hələlik mən mövzunu sizə xatırlatmaq istəyirəm. Beləliklə, avtomobil alarkən zəmanət nə dərəcədə sizin üçün önəmlidir? Çox ciddi mi yanaşırsınız bu məsələyə? Və bizim WhatsApp nömrəmiz.
0: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077. Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
3: Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Dəniz kənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində. Səməd Vurğun küçəsi Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində Ziya Bünyada prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Nakhte FM'de Jamie Bilic Clown.
1: Bir banktan Nakht Kredi'yi online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tatbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan.
2: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
0: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11. Transmisya efirdədir.
3: Bəli dostlar, transmisiya efirdədir və maraqlı mövzumuz var. Maraqlı mesajlarımız da artıq var. Biz avtomobillərin zəmanətinin nə dərəcədə bizim alıcılar üçün vacibliyindən danışırıq. Studiyada qonağım da Azərbaycan Avtodilerlər Assosiasiyasının İdarə Heyətinin sədri Eyüb Əliyevdir. İndi də qayıdacaq mövzuya. Sponsorlara təşəkkür etmək istəyirəm. Belə ki, Baku Avtomol bizim sponsordur və sizə sadəcə avtomobil deyil, tam xidmət paketdə təklif edir. Burada avtomobilləri tuning etmək olar, proqram təminatı, dilini dəyişə bilərsə avtomobilin ehtiyac hissələri, aksesuarlar və s. və s. Məkandakı kafe, restoran, uşaq əyləncə zonası və avtomoto idman simulatorlar isə avtomobil seçim prosesini ailəvi istirahətə çevirir və həm də Baku Avtomolda avtomobili satmaq istəyənlər üçün də sürətli rahat satış imkanları mövcuddur. Van Babək Prospekti 22-24, telefon oldu 80-80. Daha bir sponsorumuz Korilub motor yağlarıdır. Transmisiya efirində olan hər kəs bilir ki, müəllikə həqiqətən etibar etmək istəyirsənsə, Korilub yağlarından istifadə edirsən. Korilub motor yağları ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır, mühərikin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir. Daha stabil iş, daha uzun resurs, daha rahat sürüş hissi. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların içidir. Korilub fərqi hiss et. Korilub motor yağlarını yağlama mərkəzlərində soruşun.
0: Transmisiya.
3: Və bizə yazırlar artıq mövzu ilə əlaqədar. Gəlin baxaq. Hüseyn bizə yazır. Salam olsun. Salam. 5 dəfə sıfırdan Cənubi Koreya avtomobili almışam. Yeni maşın sürmək çox rahatdır. İndiyə qədər heç bir ciddi problem yaşamamışam. Xırda problemlər olanda daha da rahat olurdum. Çünki maşının zəmanəti vardı. Yeni avtomobillərdən nə texniki baxış barədə çox düşünürsən, nə də sığorta və zavod qüsurları ilə bağlı narahatlıq keçirirsən. Təbii ki, markasından asılı olmayaraq, hər bir avtomobildə problem yarana bilər. İstər Bentley olsun, istər Ferrari. Hər hansı texniki qüsur ola bilər. Tamamilə haqlıdır dinləyicimiz. Şəxsən mən şahid olmuşam ki, Alman premium brendlərindən biri satılandan ikinci günü müştəri qayıdıb rəsmi salona mühərrik, sürətlər qutusunda çox ciddi problem. Avtomobili pitoy dəyişdilər. Hər avtomobil gələnə qədər ona müvəqqəti olaraq digər bir maşını da verdilər ki, təkər üstündə olsun. Fuad bizə yazır, axşamınız xeyir. İki dəfə rəsmi zəmanətlə avtomobil almışam. Hər iki halda narazı qalmışam. Əsası da zəmanət vaxtı yağı servisdə demək olar ki, iki qat baxa dəyişməklə. Və burada bir məsələ var. Bəli. Bir çoxları necə deyənlər şaqqa-şaq hesablayırlar. Yaxşı, mən bu 3 il ya 5 il deyək ki, zəmanət müddətində qarantiyam var, zəmanətim var. Hansı qüsur çıxsa pulsuz edəcəklər bunu. Amma o 2 dəfə ki, yağ bahadır verirəm ha. Hesablayır ki, əgər 5 ildə neçə dəfə yağ dəyişəcəm, deyək ki, 3 aydan bir, əgər bu pulu versəm, elə həmən təmirin pulu çıxır. Niyə belədir? Ay,
4: təmirin pulu çıxır, amma belə deyək də, biz avtomobilə servisdən, rəsmi servisdən kənar bir qədər naşı ustaların yanında xidmət də göstərəndə başqa fəsadları çıxır və biz sonra avtomobilin o zəncirvari xətalarını görürük. O misal da var. Bir göz qaş düzəltdiyi yerdə vurub göz çıxartmaq misalı.
3: Yəni, bir nasazlıq varsa ardıcan digərləri.
4: Ardıcan digərində edir və bu halla biz özümüz də rastlaşırıq, görürük. Ona görə zaten rəsmidən avtomobil əldə edən şəxs öncədən qiymətlər barədə də məlumat əldə edə bilir, bu açıq-aşkardır və özü, öz razılığı ilə bunu alır və rəsmidə yağın qiyməti məsələsi var. Yağın istehsalçı zavod tərəfindən tövsiyə olunan yağlar var. Hətta biz yağlarla da bağlı çox böyük problem görürük. Biz adi bir ehtiyat sələri dükanına girəndə görürük ki, kimsə gəlir. Mənə misal üçün də 10-40 yağ ver. Satıcı soruşur hansından, baxmır onun avtomobilə uyğunluğu, təyinatı filan deyil, ən ucuzundan.
3: Aha.
4: Yəni, amma həssas insanlar var ki, yağın o hətta o üstündə yazılan xırda o hərflərin özünü oxuyur, avtomobilə təyinatının uyğun olub-olmamasını aşkar edir. Hətta ən bahalı yağ olsa belə uyğun deyilsə istifadə etmir və rəsmi servislərdə də bu istehsalçı tərəfindən tövsiyə olunan bir neçə yağ olur və seçim üçün də bu yağlardan istifadə olunur. Və yaxud da istehsalçılar var ki, ölkələrindən asılı olaraq birbaşa deyib ki, mənim avtomobillərimdə bu yağdan istifadə etməlisən. Əks təqdirdə
3: zəmanətə
4: baxmırıq. Yəni,
3: tam razıyam, dostlar. Mən özüm, bax, bu yağ məsələsinə neçə illərdir, neçə avtomobilim olubsa, deməli, hətta zəmanət müddəti bitəndən sonra da yalnız rəsmi servisə getmişəm və tövsiyə olunan yağdan. Çünki mühərrikin səni istədiyin an ayağını pedala basırsan, aparır. Amma içində nə baş verir, görəsiz, mən avtomobil zavodlarında olmuşam, orada bəzən şəffaf mühərriklər, yəni iş prinsipini göstərmək üçün görürsən nə dərəcədə mürəkkəb bir mexanizmdir və o yağ orada necə rol oynayır. Yəni, biz görmürük, amma keyfiyyətsiz yağ, vaxtı keçmiş yağ elə ağrılar verir ki, o mühərrikə. Sonra çox baha başa gələ bilər. Buna görə də əlbəttə ki, rəsmi, ən azından rəsmi dilerin servisində siz yağı dəyişəndə mühərrikdə nə səs çıxarsa, nə bir problem çıxarsa, yenə də onun üstünə gələ biləcəksiniz. O ki, qaldı zəmanət məsələlərinə, indi də artıq 2-3 ildən söhbət getmir, ha. Mən, deməli, bir neçə məşhur markaların bugünkü zəmanətlərini araşdırdım. Baxın, Cənubi Koreyanın 7 il Kia ya Hyundai. 7 il Kia və 150 min kilometr. Bəzi yerlərdə sürət qutusuna, güc aqregatına 10 il və ya 160 min kilometr. Eləcə də Hyundai bu. Aydındır ki, onlar demək olar ki, qohum kampaniyalardır. Mitsubishi 5 il və 100 min kilometr zəmanət verir. Mühərrik sürət qutusuna 10 il. Təkcə Azərbaycanda yox. Mən bütün dünyada onların praktikasından danışıram. Çin brendləri, BYD, Changan, Geely, Zikr, bunlar hamısı 5 il, 150 min kilometr, bəzi modellərdə 8 ilədək zəmanət verirlər. Yəni, sözüm ondadır ki, məsələn, Nissan Infiniti 3 il və 100 min kilometr, sürət qutusuna 5 il. Bunlar hamısı çox ciddi zəmanətdir, amma siz bayaq dedi yox, qeyri-rəsmi boz dilerdən gətirdiyən maşını alırsınızsa, çox ciddi problem çıxdısa, o zaman hər şeyi öz hesabınıza deməli, təmir etməli olacaqsınız. Bu da çox bahadır. Çox baha başa gələ bilər. Buna görə də vacibdir. Şəxsən mənim üçün dediyim kimi, hətta avtomobilləri, neçə avtomobil olubsa zəmanət müddətini bitirəndən sonra da rəsmi dilerdən başqa bir dənə servisə getməmişəm. Hətta əyləc kalotkalarını dəyişmək üçün də yalnız rəsmi. Əvvəl ustalar da orada səriştəlidir. Artıq sənin maşını tanıyırlar. Gəlirsən, kompüterdə açır görürsən nə vaxt, nə eləmirsən və əlbəttə ki, özünü rahat hiss edirsən avtomobilə oturanda. Və bir məsələ də var, sanki avtomobil də sənə təşəkkür edir, əgər peşəkar deməli, qulluq edirsənsə. Bir daha WhatsApp nömrəni səsləndirək, bəlkə yenə də fikirlər olacaq, reklamlara yaxınlaşdıq. Dostlar, yeni avtomobil alarkən zəmanət sizə nə dərəcədə vacibdir və ya fikir vermirsiniz, istənilən yerdən ala bilərsiniz. Bizim WhatsApp nömrəmiz səslənsin.
0: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077. Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
5: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
6: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan, İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
7: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
12: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555 Ünvan Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.
13: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
14: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
15: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.

0: 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Transmissiya davam edir.
8: Transmissiya davam edir dostlar və nədən danışırıq? Avtomobillərin zəmanəti siz alarkən nə dərəcədə vacibdir və qonağım studiyada Azərbaycan Avtodilerlər Assosiasiyasının idarəetin sədri Eyüb Əliyevdir. Danışdıq, deməli, rəsmi dilerdən almağın zəmanətin üstünlüklərindən bir məsələ qalıb. Elektromobillərdə zəmanət əsasən nəyə verilir, nə narahat edir? Yüksək gərginlik batareya bəli, zəmanəti
9: bəli,
8: var.
9: Bəli, batareya zəmanəti.
8: Bax, burada artıq ola bilər sizə boz dealer desin ki, bu servisdən danışmışam, nə problem olsa mənlikdir. Yaxşı, bəs o batareya necə zəmanət verəcək? Verə bilməz axı.
9: İlk öncə o qeyd edeyim ki, rəsmi istehsalçı zavodun verdiyi zəmanəti təqdim edir. Amma bizim boz dillərdən fərqli şəxsdən aldığımız avtomobildə o sadəcə vəd verir, zəmanət deyil.
8: Hə, and içir, vəd verir.
9: Yəni, bu qeyri-peşəkar şəxsin bu sahədə hansısa bir avtomobillə bağlı sertifikatı, hansısa bir bacarığı olmayan fərqli bir ustanın elektrik avtomobilə toxunması özü verə bir təhlükədir.
8: Mümkün deyil. Baxın, dostlar, Tesla, BYD, Porsche, Nissan elektromobillərinə, batareyalarına 8 il və ya 160 min kilometr zəmanət verir. Və bu müddət ərzində batareyanın tutumu 70%-dən aşağı düşərsə, istehsalçı onu pulsuz dəyişməyi öhdəsinə götürür. Yəni, rəsmi dealerdən alarkən siz bunu özünüzə zəmanət kimi qəbul edə bilərsiniz. Amma boz dealerin elektromobil satması bu tamamilə mənə gəlir ki, fantastik bir məsələdir. Belə, mən istəyirəm indi fürsətdən istifadə edeyim ki, Eyüb buradadır. Mən bilirəm ki, Avtodilerlər Assosiasiyası uzun illər özüm də təşkilatçı olmuşam. Tez-tez, bax, belə avtomobil bayramları təşkil edir, avtomobil yürüşləri, müxtəlif tematik avtomobil festivalları və ən böyük tədbir, ilin ən böyük avtomobil bayramı Azərbaycanda keçirilən artıq 23 ildir Kaspia Motor Show adlı avtomobillər sərgisidir. adətən yayda keçirilir və artıq deyəsən məlumdur məkan da, vaxtı da və nə bizi gözləyir. Bu barədə 2 dəqiqə, 3 dəqiqə vaxtımız var.
9: İlk öncə o qeyd edeyim ki, Bakıda Xəzər sahilində olunda tədbir Kaspiya Motor Show adı ilə fəaliyyət göstərir, amma kənarda dağlıq ərazilərdə, qarınlarda olduqda Qafqaz Motor Show adı ilə sərgi olur. Bu il biz 2023-cü ildə də biz Abşoran ərazisində məkanın adını çəkə bilərik mi?
8: Əlbəttə.
9: Sibriz ərazisində etmişdik. 2025-ci ildə Dəniz Kənarı Bulvar ərazisində etmişdik.
8: Çox sürgün zaman olmuşdur.
9: Bəli, bəli. Bu ildə 2023-cü ildəki sərgi çoxlarının xatirində qalıb. İl ərzində müəyyən fikirlər, müəyyən sözlər gəlirdi bizə, təkliflər gəldi və biz nəzərə aldıq ki, bu ildə Kaspiya Motor Show-nu Sibriz ərazisində təşkil edək və bu ayın sonu, yəqin ki, birinci gündən etibarən elə bizim Asusatsanın da partner olan AvtoFM vasitəsi ilə bütün vaxtı, dəqiqliyi ilə, saatı,
8: bütün məlumatları çatdıracaq. Bütün məlumatlar
9: bəli, AvtoFM vasitəsi ilə dinləyicilərə çatdırılacaq və bu ayın sonuna Kaspiya Motor Show-ya hazır olun.
8: Deməli, bütün rəsmi dealerlərin gətirdiyi ən yeni modellərin nümayişi, hətta bir çox avtomobillərin premierası baş tutacaq. Bəli. Yəni, ilk dəfə örtük açılacaq avtomobilin üstündən və bu premieraları görəcək. Təşəkkür edirəm. Bir daha xatırladım, Azərbaycan Avtodilirlər Asosiasiyasının idarə etmənin sədri Eyyub Əliyev. Qonağım idi, tez-tez gələsən. Eyyub,
9: təşəkkür
8: edəm gəlişinə görə. Və dostlar, həftəni biz tamamlayırıq, həftəni yekunlaşdırırıq. Gələn həftədən bir anons edim ki, bizim mövzularda aktiv iştirak edən orijinal şərh yazan dinləyicilərimiz bizim sponsorumuz Korilubdan mühərrik yağı qazana biləcək. Sağ olun, salamat qalın.

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənzilimiz, Avant Nova'dan.

0: Telekom sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Dəniz kənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Sıxlıq həmçinin Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində dairəti. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Ərəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu sıxlıqlarda maksimum dərəcədə yollarda ehtiyatlı olmalı hər birinizə tövsiyə edirik və bizi dinləməyə davam edin, çünki birazdan qaydaları pozma verilişində yenidən eşidiləcəyik.

0: Dijital Bolkart'ın üstünlüklerini yaşayın.
1: Bolkart Banko Baku AFC mensuslu. Banko Baku 18 Fevral 2005 tarihli 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
2: Yollar hakkında malumatı Banko Baku'nun sponsorluğuyla dinlediniz.
3: Kaydaları onu talep edenlerden öğrenin. Yol hareketinin teşkili, tehlikesizliğin teminiyle bağlı istenilen mövzu etrafında açık müzakere. Əsl vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
4: Bəli, qaydaları pozma verilişi başladı. Hər birinizə aparcınız. Mən Ceyhun Həsənli ürəkdən salamlayıram. Bir daha hörmətli yol yoldaşlarımız, hər birinizə yollarda uğurlar arzu edirəm. Bir çox sürücü avtomobilini ailə üzvlərinə, dostlarına və ya tanışlarına etibar edir. Görmüşük belə halları. Bəlkə sizdən də avtomobilinizi müəyyən vaxt üçün sürmək üçün istəyiblər. Bəzən bu adi bir xahiş kimi görünsə də doğrudan da sükanı başqasına vermək həm hüquqi, həm də maliyyə baxımından da müəyyən risklər yarada bilər və bir çox problemlər hətta problemlərə gətirib çıxara bilər. Baş verən yol nəqliyyat hadisələri, cərimələr, sığorta məsələləri və digər təbii ki gözlənilməz hallarda məsuliyyətin kimə aid olduğu isə əksər sürücüləri maraqlandıran təbii ki suallardandır. Bugün sükanı kimə etibar edirsiniz? Avtomobili başqasına həvalə etməyin görünən və görünməyən riskləri mövzusunu müzakirə edəcəyik və təbii ki baş verən hadisə ilə də bağlı mütləq danışacağıq. Bugün isə bizim qonağımız Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmisi, polis polkovnik leytinantı Mübariz Ağayevdir. Xoş gəlmişsiniz Mübariz müəllim bizim studiyamıza.
5: Təşəkkür edirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən ilk növbədə sizi və çox dəyərli dinləyicilərimizi dərin səmimiyyət ilə salamlayıram və tam səmimiyyətimlə doğma Avto FM-də yenidən bu studiyada, bu auditoriyada olmaqdan məmnun olduğumu bildirirəm. Və təbii ki, sizin təqdimatınızda bu doğma kollektivinizlə düşünürəm ki, bizə ayrılan vaxt ərzində yol hərəkəti təhlükəsi ilə bağlı bizim sürücülərimizi, piyadalarımızı, sərnişinlərimizi düşündürən məsələlərlə bağlı daha səmərəli, daha effektiv bir müzakirə aparma imkanımız olacaq və buna mən əminəm ki, əvvəlki təcrübədə göstərir ki, sizin təqdimatınızda, sizin belə deyək, idarəçiliyinizlə biz bunu bu hədəfə yetə biləcəyik.
4: Minnətdaram, təşəkkür edirəm. Mübariz müəllim, sizin də təbii ki, məsələlərə, müzakirələrə fərqli yanaşmalarınız var və əminəm ki, bugünkü verilişimiz də sayənizdə çox gözəl və faydalı ən əsası keçəcək.
5: Bəli, ona görə də mən eyni zamanda yaradılmış şəraitdən istifadə edərək mən çox dəyərli hərəkət iştirakçılarımızı, bizim əhalinin də dinləyicilərimizi dəvət edirəm ki, bugün onların bizimlə canlı ünsiyyət qurmaq, interaktiv ünsiyyət əlaqə qurmaq imkanı yaradılıb. Onlar da passiv olmasınlar, çünki hər gün bizi bu və ya digər şəkildə yol hərəkəti prosesində narahat edən, düşündürən, istər şikayət xarakter olsun, istəyir təklif xarakteri olsun və yaxud da diskussiya mövzusu olan digər məsələlərlə bağlı buyurub müraciət etsinlər bizə ki, verilişimiz daha canlı, daha səmərəli olsun.
4: Bəli, çox güman edirəm ki, bugün də, bu axşam da hər zamanki kimi bizim dinləyicilərimiz fəal iştirak eləyəcəklər bizim bugünkü mövzumuzda. Baxın, hörmətli bizi dinləyənlər, yol yoldaşlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz, siz özünüz, avtomobilinizi, maşınınızı kimə etibar eləmişsiniz bugünə kimi? Ən çox kim sizdən avtomobilinizi istəyir və yaxud qohum, dost, yaxın, qonşu ola bilər və yaxud da? Birinci sualım Mübariz müəllim belədir. Sürücülər avtomobillərini ən çox kimlərə etibar edirlər və bununla bağlı hansı problemlərlə qarşılaşırlar? Və mən bildiyimə görə bir neçə gün bundan əvvəl çox böyük bir faciə baş verib. Bax, bunun ucubatından. Buyurun.
5: Bu, doğrudan da tez-tez toxunulmayan, amma olduqca aktual bir mövzudur. Çünki ilk öncə bunun belə deyək, söhbətə, mövzuya körpə olaraq buradan başlayaq ki, hər kəs xatırladaq və bir daha yaddaşlar təzələyək ki, nəqliyyat vasitəsini idarə etmək, sürücülük ümumiyyətlə fəaliyyət növü olaraq təhlükəli fəaliyyət növü sayılır. Yəni, elmi ədəbiyyatda bu konkret olaraq, empirik olaraq yanaşma sürücülüyə bu təhlükəli fəaliyyət növü kimi xarakterizə olunur. Yəni, sürücü təbii ki, müvafiq vərdişləri olan, təcrübəsi olan və müvafiq sürücülük vəsiqəsinə malik olan şəxsə deyilir. Amma burada bir məsələ də var. Yəni təkcə sürücülük vəsiqəsinə malik olmaq, nəzəri təcrübə bilikləri verib sürücülük hüququ əldə etmək, bu hələ sürücülük təcrübəsi qazanmaq demək deyil.
4: Bəli.
5: Yəni bilirik ki, bəzən sürücü bu uzun illərin təcrübəsi onun zamanla bəlkə boşa düşdükdən sonra, yəni istər burada bilirsiniz, çox mürəkkəb bir sistemdir. Yəni tutaq ki, Bakı şəhərində, paytaxt ərazisində və yaxud da ki, iri şəhərlərdə nəqliyyat vasitəsi idarə edən şəxs uzun müddət, hətta bir müddətdən sonra belə deyək, bölgələrə səfər edəndə bəzən hiss edir ki, onda bir naşılıq var. Çünki uzun, məsələn, 12 ilin 8 ayın, 9 ayın bu tıxacda bildiyimiz sıxlıq şəraitində, paytaxt mühitində və yaxud da mürəkkəb infrastrukturda nəqliyyat vasitəsi idarə edir və kifayət qədər peşəkardır. Və hansısa bir gün gəlir, o bir bölgəyə səfər etməli olur, magistral yola çıxmalı olur və bunu sürücülərimiz, peşəkar sürücülərimizə dərhal məndən razılaşarlar ki, yəqin ki, mübağiləsiz deyərlər ki, doğrudan insan bir anlıq özündə bir naşılıq, bir sanki bir müddət bu atmosferə alışa bilmir. Çünki orada sürət həddi dəyişir, təbii ki, paytaxt ərazisində 30-40, maksimum 60 ilə hərəkət edən nəqliyyat vasitəsi birdən-birə hərəkət sürəti 110 kilometr saat sürəti olan yola və yaxud da bu günləri bilirsiniz ki, yol infrastrukturumuz imkan verir ki, bizdə ödənişli yol var, 130 kilometr saat sürətlə hərəkət etmək imkanı yaradılır sürücüyə. Belə olan halda sürücü vərdişləri dəyişdiyi üçün, yəni öyrəşdiyi, alışdığı mühitdən kənar, fərqli mühitə düşdüyü üçün həmin sürücü bir müddət olsun təsəvvür edir ki, belə bir situasiyada bir gənc bir sürücü, təcrübəsiz bir sürücü siz təsəvvür edəndə onun hansı deməli vəziyyətlərlə üzləşəcək, o hansı risklərlə qarşılaşacaq, onu təsəvvür etmir. Bəli. Eləcə də məsələn tutaq ki, dağlıq ərazidə yaşayan insanla daha çox məsələn aran ərazidə yaşayan insanların da sürmə vərdişlərində kifayət qədər böyük fərq var.
4: Fərq var, bəli.
5: Məsələn, yenə təkrar edirəm, paytaxt ərazisində şəhər tipli yaşayış məntəqələrində nəqliyyat vasitəsi idarə edən şəxs birdən-birə gedir istirahətə, bölgələrə və dağlıq relyefə. Dağlıq relyefə düşən kimi dərhal avtomobil birinci ilk növbədə sürücünün təcrübəsi, avtomobilin dağlıq relyefdə hərəkət üçün manevr etmə qabiliyyəti və sürücünün özünün ümumiyyətlə və yaxud da başqa bir məsələ, kifayət qədər təcrübəli bir sürücüdür. Lakin yola nabələddir. Və təsəvvür edin ki, eyni zamanda axı bu günün işıqlı vaxtı var və qaranlıq vaxtı var. Və bir də təsəvvür edin ki, sürücü yola nabələd sürücüdür. Eyni zamanda sutkanın qaranlıq vaxtıdır. Yol işıqlandırılmayan yoldur və yaxud da ki, bu günləri indi artıq yaz fəslidir, bitir yay fəslinə daxil oluruq. Artıq bu yaşıl kütlə çoxalıb.
4: Bəli, bəli.
5: Elə yollarımız var ki, bəzən elə yayın istisində də ağacların çətirindən elə bir bəzən belə bir sən bir tuneldə gedirsən. O işığın qaranlıqla tez-tez əvəzlənməsi belə sürücünün gözünü dəyişir və görmə məsafəsini, ətraf mühiti qavramasını
4: diqqəti də yayındırır, bəli.
5: Yəni bax bu kimi yəni biz onlarla bəlkə belə situasiyalar,
4: bəli, hadisələr, bəli.
5: Yəni bu ondan xəbər verir ki, bütün hallarda sürücü düşən arxasında olarkən düşdüyü mühitə, şəraitə, yol şəraitinə görə bunun hələ mən qışın, yazın, yağışlı havasının məhdudiyyətli şəraitini demirəm də bunlar yenə deyirəm saymaq bəli. Bir artırmaq olar bunlarsa. Bütün hallarda bu sürücüdən təcrübə tələb edir. Sürücüdən kifayət qədər təcrübə tələb edir ki, yəni həmin sürücü, təcrübəli sürücü artıq bilir ki, belə şəraitdə necə davranmaq lazımdır. İndi sual verə bilərlər ki, Marzman, yaxşı, İndi biz deyirik ki, bu sürücü gənc sürücüdür, təcrübəsiz sürücüdür. Belə deyək də, adını belə qoya bilərik. Yəni təcrübəsiz sürücü.
4: Bu gənc naşıdır belə deyək. Bəli.
5: El dilində desək,
4: naşıdır, bəli.
5: Naşı sürücüdür.
4: Bəli.
5: Daha yaxın olsun deyə bir qulağımıza deyək ki, naşı. Belə eşitmişik. Naşı sürücüdür. Xam sürücüdür.
4: Xam, bəli, bunda deyirlər.
5: Naşı sürücüdür, bəli, təcrübəsiz sürücüdür. Və indi bu neynəsin, yaxşı, bu heç vaxt bölgəyə getməsin, dağlıq ərazidə maşın sürməsin, axşam uzaq bir məsafəyə maşın sürməsin ki, avtomobil sürməsin.
4: Yəni onun bir istəyi var axı, yəni o istəyi...
5: Axır əvvəl bu adam onu gəlməlidir. Ancaq belə olan şəraitdə belə, yenə də bu sürücü bilməlidir ki, bu ilk dəfə yeni mühitə, yeni şərtlər altında avtomobil idarə edir. Burada həmin sürücü təcrübəli sürücü hətta bunu bilməlidir ki, mən əgər yolu tanımıramsa, yola nabələdəmsə və mən bu yolda yol şəraitini bilmirəmsə, yolda manevr etmə, sərt döngələr, enişi yoxuşu bilmirəmsə, yol nişanlarını, sürət həddini bilmirəmsə, maneələri bilmirəmsə, riski bilmirəmsə, yaşayış məntəqəsindən keçəcəm. Hansı yaşayış məntəqəsində necədir? Bəzən bölgələrdə görürsən ki, malqalar ötürənlər olur, malqalar yola çıxır və yaxud da ki, görürsən
4: yəni, oradakı vəziyyət bəzən şəhərə uyğun deyil. Bəli, bəli, bəzən.
5: Sürücü dərhal avtomatik olaraq öz bax təcrübəli sürücü buna deyirlər ki, yolda 60 km/s sürət, 90 km/s sürət yazılsa da, yəni icazə verilən hətta olsa da, o yolda naşı olduğuna görə, xam olduğuna görə, təcrübə yola nabələd olduğuna görə o mütləq öz ehtiyatını saxlayır. Ehtiyatını saxlayır ki, qəfil hansısa bir maniyyə çıxanda. Amma məsələn, daim getdiyi yolda bilir ki, təxminən bura yaşayış məntəqəsidir, burada adətən uşaqlar oynayır və yaxud da indi bölgələrdən münasibətdə deyək ki, bura kənd ərazisidir, burada mal qara qəfildən yola çıxa bilər. Bəli, və yaxud da burada sərt döngə var, burada eniş var, yoxuş var, sürüşmə ola bilər. Səhər saatlarında, qış aylarında, payız aylarında ayaz deyirik. Görürsən, yolun güneyi var, güzeyi var. Görürsən ki, günəş tutan yer var. Asıl günəş tutmayan, quzey olan yer var. Səhər-səhər görsən, qrov düşür, sürüşə bilərəm. Bunlar hamısını sürüş, bax, təcrübə buna deyilir. Amma bir də təsəvvür edin ki, bir gənc bir naşı bir sürücü düşən arxasına yeni əyləşmiş bir şəxs. Bu vəsiqə də təbii ki, indi vəsiqəyə də yiyələnib, o imtihan verib, vəsiqə alıb. Amma təcrübə yoxdur. Bax, bu illərin təcrübəsi. Buna, bax, təsadüfi deyir ki, statistika ilə deyək ki, təhlillə, göstəricilərlə, data ilə biz fikrimizi izah edək. 2026-cı ilin 4 ayı ərzində biz statistika mövcuddur ki, məsələn, bir il sürücü təcrübəsi olan sürücülərin iştirakı ilə baş vermiş yol nəqliyyat hadisələri, bu, deməli, 34 hadisə ilə nəticələnib cəmi 4 ay ərzində. Onlardan 15-i ölümlə nəticələnib, deməli, 33-ə deməli 16 nəfər daha doğrusu ölümlə nəticələnib 34 hadisədən 16-sı ölümdür 33-ü deməli xəsarət alıb.
4: Bu
5: ümumi məsələn 10 ildən yuxarı təcrübəsi olan sürücülər, 10 ildən yuxarı təcrübəsi olan sürücülər, bunlar təsəvvür edin ki, indi bu günləri biz ölkəmizdə nəqliyyat vasitələrinin sayının artıq 2 milyona yaxınlaşdığını nəzərə alsaq, yəni təbii ki, sürücülük təcrübəsi 10 ildən yuxarı olan şəxslərin sayı kifayət qədər, yəni bir ilə müqayisədə dəfələrlə çoxdur.
4: Bəli.
5: Təsəvvür edin ki, bunun müqayisəni düzgün təhlili, düzgün qavrayaq deyim mən bu statistikanı deyirəm. 10 ildən yuxarı sürücülük təcrübəsi olan sürücülər arasında ölümlə nəticələnən 130 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib ki, amma təsəvvür edin ki, bir ilə sürücülük təcrübəsi olan 34 bəli. Hadisə qeydə alınıb. Yəni görürsüz,
4: təcrübə, təcrübəsizlik arasındakı bəli,
5: böyük fərqi göstərir. Yəni bir il təcrübəsi olan, bu nə qədər ola bilər ki, 10 il təcrübəsi olan sürücüyə münasibətdə 10 dəfələrlə azdır. Amma törətdiyi qəzanın sayı, bu da təsadüfi deyil. Yenə təkrar edirəm. Bugünləri ölkəmiz sürətlə avtomobilləşir. Bu sözsüz ki, sosial-iqtisadi baxımdan müsbət göstəricidir və dünyanın inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə bizdə avtomobilləşmələrin sayı elə də böyük deyil.
4: Bəli.
5: Lakin təəssüf ki, bizdə sürücülük hüququ əldə edən şəxslərin, yəni sükan arxasına əyləşən kimi dərhal və bilirsiniz, bir tərəfdən də bu, mən deyərdim ki,
4: nəyin
5: subyektiv fikirdir, biraz da nəzarətsizlikdən, bəlkə də biraz da bəlkə tez-tez biz bunu işlədirik.
4: Nəzarətsizlik deyəndə yəni kiminlə? Valideynlərin.
5: Mən düşünürəm ki, burada bir ictimai qınaq məsələsi də olmalıdır. Yəni ictimai bizə idarə edən quruma bir ictimai dəstək də olmalıdır. Bir bu valideynləri düşünürəm ki, yəni avtomobil gənc oğlandır, qızdır, təbii ki, maraqlıdır. Avtomobil sürmək hər kəsin hüququdur, haqqıdır və onun hobbisidir. Və valideyn də bu belə deyək, öz potensialını ortaya qoyur, performans göstərir, sürücülük vəsiqəsi əldə edir. Nəzəri bir imtahanlarını verir, təcrübə. Amma indi ata da ana da buna vəsiqə avtomobillə təmin edir. Amma bir hərdən buna, bu bizim gəncimizə də hərdən xatırlatmaq lazımdır. Bəli. Amma biz dəfələrlə bu studiyada elə xidmətlə zamanı bizə ayrılmış platformalarda dəfələrlə gənc insanların atasının, valideynin avtomobilini qaçıraraq və yaxud da valideynin özünün istəyi ilə bilavasitə iştirakı ilə avtomobil idarə edərək törətdiyi qəzaları, bədbəxt hadisələri biz çox eşitmişik.
4: Bəli,
5: bəli. Və bu bizim hər birimizin qəlbini sözsüz ki dağlayır, bizi narahat edir. Elə bir insan ola bilməz ki, gənc bir insanın həyatını itirməsinə laqeyd qalsın. Hamımız buna təəssüflənirik. Lakin eyni zamanda bunu da həqiqət olaraq qeyd etməliyik ki, bu sahədə demək istənilən həmrəliyi də hələ ki görmürük. Çünki lazım ki valideynlər bunu təkcə informasiya kimi qəbul etməsinlər, məlumat kimi qəbul etməsinlər.
4: Bunu icra etsinlər.
5: Və bizə dəstək olsunlar. Bəzən tez-tez övladlarından bunu xatırlatsınlar. İndi yəqin ki irəliləyən dəqiqələrdə biz belə faktlardan birini
4: mütləq deyəcəyik. Sizin müşahidələriniz əlbəttə ki mübariz mənim daha çoxdur, sizin məlumatlarınız bu hadisələrlə bağlı daha çoxdur. Elə bayaq da statistikanı söylədiniz, yəni xatırlatdınız bizim dinləyicilərimizə. 055 455 1077 dəyişməz olaraq qalan bizim WhatsApp nömrəmizdir. Siz də öz fikirlərinizi mövzuyla bağlı yaza bilərsiniz. Siz ümumiyyətlə avtomobili başqasına, başqası dedikdə yəni o insanlar bizim əzizlərimiz də əslində ola bilər, yəni qardaşımız ola bilər, nə bilim, əmimiz oğlu ola bilər, yaxın olan insanlar ola bilər, qonşu bəzən olur, dostlarımız ola bilər və bəzən bunun acı, belə deyək də, hadisələrlə üzləşdiyini də çox təəssüf ki görür. Ən çox da gənclər bunları edir. Kənan bəy bizə yazıb ki, salamlayıram hamınızı. Almaniyadan bizə yazıb Kənan bəy, bizim daimi dinləyicilərimizdən də onlayn deməli platformada izləyir. Həyat yoldaşımdan başqa heç kimə etibar etmirəm maşınımı. Əvvəl ona da etibar etmirdim, yazıb bunu etiraf edir. Amma sonra baxdım ki, yox, əməlli başlı sürür, artıq indi rahat maşınımı götürüb harasa gedə bilir deyə Kənan bəy yazıb göndərib. Yəni həyat yoldaşına
5: bəli bizə qatıldığına görə, fikrini bizlə bölüşdüyünə görə ən azı bu
4: bəli, təşəkkür edirik.
5: Və eyni zamanda bir də bir sürücü kimi ona təşəkkürümü bildirirəm ki, doğrudan da görürsünüz o doğmasına, öz həyat yoldaşına, ömür gün yoldaşına avtomobili birdən-birə həvalə etməyib. O əmin olandan sonra ki, bəli, görünür uzun müddətli müşahidələrdən sonra ki, o əmin olur, qənaətə gəlir ki, bəli, artıq yoldaşım, həyat yoldaşım avtomobili o istədiyi kimi idarə edə bilir. Müəyyən situasiyalarda, riskli vəziyyətlərdə, qəza vəziyyətlərindən yayına bilir, bunu əvvəlcədən hesablaya bilir, görə bilir. O, özündə əminliyə qətiyyətə qərara gələndən sonra görürsünüz ki, bu addımı atır və
4: həvalə edib, bəli.
5: Həvalə edir və beləliklə ən və təbii ki evində səadətini, xoşbəxtliyini qorumuş olur.
4: Bəli, çox doğru. Siz də mövzuya münasibət bildirə bilər. Siz avtomobilinizi kimə həvalə etmisiniz bunu bugünə kimi? Ümumiyyətlə bəlkə heç olmaz, bəlkə aranızda elə sürücülər var ki, elə vətəndaşlarımız var ki, heç qardaşına da avtomobilini vermir. Deyir, yox, ancaq mən heç kimə yəni etibar eləmirəm. Yazın bizə WhatsApp nömrəmizə ya da səsli mesaj göndərin.
6: WhatsApp 055 455 1077.
4: Müzakirəmiz davam edəcək. İndi isə onu qeyd edeyim ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-dur. Alışverişin doğru ünvanı Bravo-dur. Səbəb sadə də əlverişli qiymət və yüksək keyfiyyət. 1 kiloqram Westgold kərəyağı 22 manat 95 qəpiyə, 2 litrlik kırlangıç qarğıdalıya 12 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlı tamaşa miyad basmati düyü 18 manat 39 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. BYD Motors Baku sponsorumuzdur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. Elektrikli gələcəyə aparan yol. BYD Motors Baku. Nəsə suallarınız var, ən yaxşısı zəng vurun. Ulduz 3366 nömrəsinə. Digər sponsorumuz Mikrozimdir. Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi həzmin pozulmasının əlamətidir. Mikrozim kapsul unikal həzm preparatı olub. İçində çoxlu xırda kapsullar var ki, bunlar yeməklə gözəl şəkildə qarışaraq həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi tam olaraq aradan qalxır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Təşəkkürlər. Baxsel digər sponsorumuzdur. Cibinizdə iki telefon gəzdirmək dövrü artıq geridə qalıb. Baxselin eSIM xidməti sayəsində cəmi bir smartfonda eyni anda iki nömrədən rahatça istifadə edə bilərsiniz. Baxsel tətbiqinə daxil olub yeni eSIM alırsınız və ya mövcud nömrənizi rəqəmsala köçürürsünüz. Sizə göndərilən QR kodu telefona oxudursunuz və salam, zənglər, internet, SMS, bir sözlə bütün xidmətlər dərhal aktivləşəcək. Elə indicə Baxsel tətbiqi və ya rəsmi vebsayt üzərindən yaxud da sizə yaxın müştəri xidmətləri mərkəzinə yaxınlaşaraq eSIM-ə keçə bilərsiniz. Texnologiyanın bu rahatlığından mütləq yararlanın. Təşəkkürlər sponsorumuz Baxsel. Sizi bizdən qısa reklam fasiləsi ayıracaq. Hörmətli dinləyənlər, hörmətli dinləyicilərimiz, çox vacib, önəmli mövzulardan birini müzakirə edirik. Yollarda ehtiyatlı olmaq və bir də avtomobili kiməsə verərkən diqqətli olmaq. Siz ümumiyyətlə avtomobilinizi kimə həvalə etmisiniz bugünə kimi? Ümumiyyətlə, sizcə avtomobili kiməsə etibar etmək olarmı? Lap əzizlər olsun, lap kimsə olsun. Buyurun, bizə fikirlərinizi yazın, göndərin və təbii ki, həm səsli, həm də yazılı şəkildə gözləyirik.
6: WhatsApp 055 455 1077.
7: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 100 gram Baby Fox sütlü şokolat 1 manat 60 kepik 450 gramlık armudu Earl Grey karaçay 8 manat 99 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
8: Doğru seçim.
9: Hafta FM'de reklam.
10: BYD Badamdar'dan açık kapı günleri. 6666 manat ilkin ödenişe Seal 05 veya Destroy 05 senin olsun. Ayakaltı şarj aparatı, NFC kart, servis ve ihtiyat hisselerinde geçerli 12 faiz indirim kartı, 6 il veya 150 bin kilometre zamanet. İlk 20 müşteri için devlet kayıt nişanı resmileştirilmesi de bizden hediye. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
7: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram erik 2 manat 39 gepik. 1 kilogram alça 5 manat 49 gepik. Teklifler 7 iyun tarihine dek geçerlidir. Ella giymekler için.
8: Bravo. Doğru seçim.
11: Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Həzm preparatı olan mikrozim həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Həkimlə məsləhətləşin, əks göstərişləri ola bilər. İstifadəsindən öncə təlimatla tanış olun.
12: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
13: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
15: Bütün biznes köçürmələriniz indi tamamilə pulsuz. Bəli, düz eşitdiniz. İndi Paşa Bankda biznes hesabı açın, 3 ay ərzində köçürmələrinizi komissiyasız həyata keçirin. Tarifim ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, həmçinin valyuta mübadiləsi limitsiz məbləğdə və tamamilə pulsuz olacaq. Ətraflı kampaniya.paşabank.az.
13: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
17: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
16: Olsun da, ən azı 30 min.
17: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalıyım.
16: 1 manata? Hardan?
17: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
18: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
19: Tıxacdasız? Bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşa Bank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
13: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
20: 299 manat 99 qəpikdən başlayan qiymətlərlə yeni kondisionerə sahib ola bilərsən. Selitondan Rife, Samsung, LG, Beko, Bosch, Mitsubishi, AUX və Panasonic markalı kondisionerləri sərfəli qiymətlərlə əldə et. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
21: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
13: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNLGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
22: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989 ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
23: Play
0: ihtiyacın var, heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
1: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion i60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion i60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyor. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
23: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat. 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%. Digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixi. 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
24: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
25: Qaydaları pozma, efirdədir.
4: Bəli, qaydaları pozma efirdədir. Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bəli, bugün elə bir mövzu müzakirə edirik ki, çox vacib, önəmli mövzulardandır. Avtomobilimiz var, idarə edirik, kifayət qədər təcrübəmiz var. Amma bəzən elə şəxslər bizdən avtomobilləri istəyirlər ki, bunlar bizim yaxınlarımız da ola bilər. Və yaxud da hansısa bir məkana getmişik, toya, filan. Bəzən görürsən ki, kimlərsə avtomobili sizdən istəyə bilər. Bilirəm, çətindir bəzən yox demək, amma bəziləri var, bəzi adamlar var ki, onlar rahatlıqla hə deyirlər. Amma bu da sonu yaxşı olmayan, acı olan hadisələrə gətirib çıxarır. Ümumiyyətlə, avtomobili kiməsə etibar etmək nə dərəcədə doğrudur sizə görə? WhatsApp nömrəmizə fikirlərinizi yazın, göndərin.
24: WhatsApp 055-455-1077.
4: Bir daha xatırladıram ki, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmisi polis polkovnik leytinantı Mübariz Ağayev bugün Avto FM-in studiyasındadır. Mübariz bəy, Araz bəy bizim daimi dinləyicilərimizdəndir, mövzuya münasibət bildirib, salamlayır bizi, biz də Araz bəyi salamlayırıq. Mübariz müəllimin sözünə qüvvət, bəli, sürücünün tanımadığı yolda çevik manevrlər etməsi, həmin yolu gündəlik istifadə etdiyi və yaxşı tanıdığı yol kimi sürməsi təhlükəlidir. Bizim köhnə evimizdə bir qonşu var idi. Cavan oğlan idi, Mercedes maşını var idi və tanımadığı bir yolda başqa bir maşını ötmək istəyərkən yolu düz zənn edib. Halbuki yol irəlidə əyilirmiş. Maşını sürətlə sürüb gedib və düz dərəyə düşüb. Təəssüf ki, hadisə nəticəsində həmin şəxs dünyasını dəyişib və bu qəza təxminən 15 il əvvəl baş vermişdi. Baxın, bu da daha bir acı hadisə.
5: Araz bəyə təşəkkür edirəm, amma o hadisə hələ də onun yaddaşında dərin iz
4: qalıb. Bəli.
5: İnanıram ki və buna inanmaq da istəyirəm ki, yəqin ki, dəyərli Araz bəy bu hadisənin, faciənin ağrının doğurduğu təcrübəni hələ də yaşadır və özü də belə
4: ehtiyatlı olur bəzən. Bəli.
5: Yol vermir belə. Nöqsana yol vermir və başqalarına da bunu təbliğ edir. Və biz istərdik ki, ümumiyyətlə, bu studiyalarda bizim tərəfimizdən, sizin preberinizlə, sizin aparazılığınızla danışılan bu söhbətlər sadəcə iki nəfərin arasındakı müzakirə olmasın. Və bizi dinləyən dinləyicilər də ola bilsin ki, elə məqamlar olur ki, onların da qəlbincə, könlüncə olur. Yəni, bunu təvəzzükarlıqdan uzaq deyə bilmərəm, amma düşünürəm ki, yəqin ki, hər halda kiminsə könlüncə olacaq bir sözlə eşidir bizdən və yaxud da bir mövzu bizdən eşidir və yaxud da bir informasiya aldı edir və o insanlardan da mən xahiş edirəm ki, hərəkətsiz olmayaq, biganə olmayaq. Öz eşitdiyimiz, qani olduğumuz, razılaşdığımız fikirləri yol hərəkəti təhlükəsindən bağlı mütəxəssislərdən eşitdiyim fikirləri və yaxud da ki, bax, bu kimi verilişlərdə hadisələrlə bağlı əldə elədiyi təcrübələri başqalarına da ötürsün. Bu prosesdə yəni dinləyici rolu oynamasın, həm də təbliğatçı rolu oynasın və bu eşitdiyi misalları, eşitdiyi statistikanı, eşitdiyi informasiyanı öz düşüncəsində emal edəndən sonra, qavrayandan sonra onu da doğmalarına çatdırsın. O da axı hansısa formada bir auditoriyada o da nitq söylüyor, o da müəyyən mənada fikirlər bölüşür və bu eşitdikləri, bildikləri yol hərəkəti təhlükəsizlə bağlı bu məsələləri yaymaqda bu yalnız fayda var. Biz bəlkə də bu düşüncə kiminsə beynində bir dəyişikliyə gətirib çıxarda bilər, bu informasiya kiminsə çəkindirə bilər və doğrudan da onun bir növ belə deyək gözünü açar ki, həqiqətən də belə ola bilir. Bəzən insanlar onun fərqində olmur və bu kimi informasiyanı sadəcə olaraq maraqlı da deyə qulaq asır və yaxud da sadəcə təsdiq etməklə ki, doğrudan və yaxud da təəssüf etməklə ki, vay vay, kəş belə olmayaydı və s. Bundan da işi bitmiş hesab edir. Yox, belə eləməyik. Gəlin, biz bu prosesdə həm də birgə iştirakçılığa, iştirakçıya çevirək, təbliğatçı olaq.
4: Yəni, sizli, bizli, bəli, bəli, birlikdə əlbəttə ki.
5: Çünki bir insanın həyatını, sağlamlığını qorumaq, onun əslində cəmiyyəti qorumaq deməkdir. Bəli. Çünki onun ailə, bir insanın itkisi, onun ailə. Baxın, indi mən bir misal deyim, konkret, məsələn, bu iki mövzunu niyə mən məhz buna həsr edəldim. İyun ayının 3-də, deməli, Yevlax rayon sakinləri, iki qardaş,
4: bəli,
5: öz qonşuları ilə birgə qonşu rayona, Ağdaş rayonuna bir şadlıq mərasiminə gedirlər.
4: Səfər ediblər.
5: Səfər edirlər və bu səfər zamanı da qonşunu, 21 yaşlı gənc sürücünü özlərindən götürürlər. Bu sürücünün doğrudan onun indi faktiki olaraq sürücülük vəsiqəsi var və müvafiq kateqoriya sürücü vəsiqəsi. Lakin bu sürücü səhhətində olan problemlə əlaqədar olaraq, yəni fiziki məhdudiyyəti olduğuna görə, buna tibbi arayış əsasında məhz müvafiq orqan ona cəmi 2 il müddətinə verib bu sürücülük vəsiqəsini. Görürsünüz, gənc adamdır, 21 yaşı var, normalda 10 il müddətinə verilməlidir. Lakin
4: məhz
5: səhiyyə orqanının arayışı əsasında deməli, imtihan qeydiyyat məntəqəsinin əməkdaşları onu düzgün qiymətləndirir və ona səhhətindəki problemlə ona qədər olaraq 2 il müddətinə verir bunu. Və bu qonşular da təbii ki, bunu bilirlər. Əgər bunu ola bilməz ki, yəni bir bölgədə, bir rayon yerində, kənd yerində belə bir cavan bir adamın belə bir fiziki məhdudiyyəti ola, səhhətində problem ola, sən də bunu bilməyəsən, bu inanılması deyil. Və təbii ki, əgər onlar özlərinə bunu yoldaş eləyirlərsə, deməli, həm də yaxın qonşudurlar. Və beləliklə, qayıdarkən həmin iki qardaş və sürücü bu avtomobili, qardaşlardan biri, avtomobilin sahibi həvalə edir bu qonşuya.
4: Bəli.
5: Bu gənc adamdır, cəmi cümlətanı bir ilə yenicə tamam olub ki, sürücü vəsiqəsi əldə edib. Bu kənar ərazidə avtomobil sürməyib.
4: Yəni, təcrübəsizdir, bəli.
5: Uzaq məsafəyə yol sürməyib, yolan naşıdır, bəli, dediyiniz kimi bəli, təcrübə bəli yoxdur. Və gecə saat 1 radələrində, deməli, bu baş verib, deməli, Ağdaşın Şəmsabad kəndinin ərazisindən keçərkən, deməli, sərt döngədə, təbii ki, indi bölgədədir, kənd ərazidir, işıqlandırılmayan ərazidir, ağaclar, yol o qədər də yəni yaxşı görünməyə bilər, yəqin ki, bəlkə də digər meteoroloji amillər də burada olub. Yəni, sürücü sərt döngədə, deməli, idarə etməni itirir, yolu anlaşdıra bilmir və özünün də dediyinə görə, sürücünün özünün dediyinə görə də həmin o mərhum qardaşlardan biri, avtomobilin sahibi də onu avtomobili yavaş sürməkdə, ehtiyatlı sürməkdə də biraz da danlayırmış ki, qorxaq olma, ürəkli ol, gecdir.
4: Ürək dirək verib mən ondan.
5: Sanki dırnaq arası deyək belə, sanki ölümünü tələsirmiş kimi. Onu biraz da deyir ki, mənə daha çox, belə deyək, mənə təhdid edir ki, daha möhkəm sür. Təbii ki, bəlkə də özünü müdafiə xarakterli bunu deyir, amma çox güman ki, deyir, mən də özümü itirdim, sürəti artırdım, artırandan sonra özümü itirdim, istəmirdim ki, o mən xam görsün ki, mən sürə bilmirəm, sonra avtomobili mənə verməzdir və s. Və yoldan çıxır, axışır, ağaca çırpınır daha doğrusu. Avtomobilin sahibi də, onun qardaşı da, deməli, bu hadisədə dünyasını dəyişdir. Və bunlar ailənin iki üzvü, iki qardaşlarıdır, başqa qardaşları, bacıları da yoxdur. Bir ailənin, belə deyək də, çırağı söndü. Artıq iki övlad, ikisi də bir hadisədə dünyasını dəyişdir.
4: Bu da daha bir, bəli, acı hadisələrdəndir ki, Mübariz müəllim dedi. Biz digər, təbii ki, hadisələr barədə də məlumat verəcəyik, hansı ki, bax, bu sırf bu mövzumuza aid olan. İndi vaxt yollarını da, qısa yolları da təqdim eləyək, hansı istiqamətlərdə sıxlıq var, indi biləcəksiniz.
3: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
4: Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol mərkəz istiqaməti, həmçinin Köməkçi yol Koroğlu metro stansiyası istiqamətində. Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ad çıxmamağı tövsiyə edir. Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Mirzə Qədim İrəvani küçəsindən Akademik Həsən Əliyev küçəsi istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Qələbə dairəsi Mətbuat prospekti istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Qələbə dairəsi istiqamətində də sıxlıq var və sonda Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunmaqda.
6: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
3: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
24: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
7: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində.
8: Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
24: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
25: Qaydalar pozma. Efirdədir.
4: Bəli, avtomobilimizi kimlərəsə həvalə edirik və bəzən belə acı hadisələr baş verir. Siz özünüz avtomobili, ümumiyyətlə maşınınızı kimə həvalə edirsiniz? Ümumiyyətlə edirsinizmi? 055-455-1077 WhatsApp nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Və məlum hadisəni Mübariz müəllim bayaq qeyd elədi. Acı bir hadisə, iki nəfərin dünyasını dəyişməsi ilə.
5: Bəli,
4: iki övladının, bəli. Dünyasını dəyişməsi. Və Mübariz müəllim, nəzərə alaq ki, artıq tədris mövsümü də yekunlaşmağa doğru gedir. Bir neçə gündən sonra son zəng çalınacaq bütün məktəblərdə, tədris ocaqlarında. Və ən çox da siz təbii ki, məndən daha yaxşı bilirsiniz, müxtəlif hadisələr bu yöndə baş verir. Valideynlər çox zaman uşaqlarına avtomobilləri etibar eləyirlər, verirlər avtomobili və yaxud da olur ki, bəzən gizli-gizli, yəni yeni yetmədi, gəncdi, gizli-gizli avtomobilin açarını götürüb son zəngdə özünü nümayiş etdirmək istəyir dostlarına, sinif yoldaşlarına. Yəni belə acı nəticələr verən hadisələr də olur bəzən. Mən istərdim ki, bu məsələyə də toxunaq. Çünki çox vacib məqamlardan biridir. Buyurun, Bazmə.
5: Olduqca vacib bir məqama toxunursunuz. Doğrudan da bir neçə gündən sonra artıq şagirdlərimiz məktəbə son zəng çalınacaq və s. Və doğrudan da belə bir ənənə var. Artıq bilmiyorum, bu nə dərəcədə indi gənclikdən, tələbəlik illərindən, şagird, bu hardasa baxanda başa düşüləndir. Yəni gənclərin özünün emosiyalarını ifadə etməyi, özlərini bu şəkildə təqdim etməyi, ifadə etməyi və s. bu hardasa başa düşüləndir. Amma heç bir halda o başa düşülmür ki, yəni insan hansısa bir əyləncə üçün, hansısa bir maraq üçün, hansısa bir komfort üçün, hansısa bir adrenalin üçün öz gənc həyatını məhv etsin.
4: Bəli, bəli.
5: Valideynlərinə bir ömür boyu bərpası mümkün olmayan bir ağrı, bir itki, bir faciə yaşatsın, bu mümkün, yəni bunu başa düşmək olmur. Bəzən də çox haqlı olaraq qeyd edirsiniz ki, və təcrübədə də biz iş prosesində görürük ki, bəzən bu prosesdə valideynlərin özü bilavasitə rol oynayır. Yəni, təhrik edici. Yəni düşünür ki, valideyn bəli uşaqdır, gəl indən uşaq vaxtından avtomobil sürməyə öyrənsin falan. Bu kimi yanaşmalar var. Amma bilirsiniz, o hadisə bir an içində olur. O hadisə baş verəndən sonra o valideyn artıq onun sonrakı peşmançılığa heç bir fayda vermir. Əlbəttə ki, vaxtı çatanda o həmin gənc yeniyetmə mənə vərdişlərə də yiyələnəcək, o atasının yanında, anasının yanında avtomobil idarə etməyi də
4: öyrənəcək, əlbəttə ki, onun həyatı irəlidədir, bəli.
5: Bilirsiniz, prinsipial olaraq biz övladımıza avtomobili sükanı verək. Yəni, o avtomobilin mühərikini işə salır, sükanı idarə edirməyə, manevrləri edirməyə, artıq avtomobili işə salıb hərəkəti gətirə bilirsə, bu avtomobil idarə etmək anlamına gəlmir. Və biz əgər belə düşünürüksə, biz bilərəkdən öz övladımızın qatilinə çeviririk bu sözü. Yəni, mən obrazlı deyirəm, amma faktiki olaraq bu belədir. Əgər biz bilirik ki və eşidirik ki, bunu deyirik də dəfələrlə ki, biz sükanı təcrübəsiz, sürücülük hüququ olmayan şəxsə vermək, ümumiyyətlə bunun özü də məsuliyyət yaradır. Amma bu məsuliyyətin, inzibatın məsuliyyətini qoyaq bir kənara, bu ikinci dərəcəli məsələdir. Birinci dərəcəli məsələ insanın özünün öz övladına doğmasına, hansı ki o, belə deyək, kipriklə o götürüb övlad böyüdən aldın, öz balasının bir ayağına bir çıngıl dəyməsini istəməyən bir valideyn, özü də yəni bunu əslində bilir. Bilir ki, və bizim tərəfimizdən bu eşidilir, deyilir və hadisələri görür, informasiyanı izləyir ki, az yaşlı uşaq gedir, hadisə törədir, atasının avtomobilini qaçırır və yaxud da hadisə törədir, dostlarına gedir, bunu bilir, əslində bilir ki, bunun axırı yaxşı
4: olmayacaq, bilər, bəli.
5: Bu ehtimalı yaxşı bilir, amma bunu bilə-bilə, yox, mənə heç də olmaz prinsipilə, bu dar düşüncə ilə övladına avtomobil sükanı vermək və ona güvənmək, bu, belə deyək, məsuliyyətsizdən başqa bir şeydir və sözün həqiqi mənasında da öz övladını bilə-bilə faciəyə
4: aparmaqdır, bəli, yuvarlamaqdır, bəli.
5: Yuvarlamaq kimi bunun başqa bir adı yoxdur. Ona görə də çox da gün deyirsiniz, qarşıdan belə bir son zəng tədbirləri gəlir. Mütləq valideynlər də onlar övladlarına məhz elə o gündə daha diqqətli olsunlar. Onlar bəzən qohumlarından, doğmalarından, onlar müəyyən uğurlar qazanırlar, onlar həyata ilk qədəm atırlar, müəyyən imtahanlar, sınaq imtahanlarında müəyyən qədər performans göstərirlər, daha nəticələr uğurlu və hər kəs ondan nəsə bir yenilik, bir inkişaf gözləyir, bir nailiyyət gözləyir və sevimlidir təbii ki, balalarımız, övladlarımız. Amma belə bir şəraitdə onun emosiyalarına uyub, onun sevincinə, belə deyək, şirin dilinə allanıb avtomobili övladıma vermək, onun əmin o parlaq gələcəyinə son qoymaq kimi anlamına gəlir. Belə şeylərdən çəkinsinlər, belə yanaşmalara yol verməsinlər, övladlarını bu istiqamətdə maarifləndirsinlər. Onlar vaxtı çatacaq, əlbəttə ki, tələsməklə biz heç nə
4: əldə etmirik, bəli, əlbəttə, həyatları
5: istəməklə, tələsməklə bitməz, onun vaxtı çatacaq. Hər bir məsələ belədir. Vaxtı çatanda o vəsiqə də, sürücülük vəsiqəsi də əldə edəcək, avtomobil də əldə edəcək və bunu sürməyə də zamanla öyrənəcək, vərdişlər qazanacaq və təbii ki, öz bu artıq əyləncədən çox yavaş-yavaş zamanla avtomobil öz belə deyək də gündəlik problemlərimizi həll etmək, komfortu və yaxud da rahatlığımızı təmin etmək, müəyyən məsafələri qısaltmaq üçün bizə lazım olan bir vasitəyə çevriləcək. Biz nə qədər ki avtomobilə valideyn olaraq və yaxud da elə gənclərin tərəfindən baxırda bir əyləncə vasitəsi kimi baxırıqsa, bir o qədər təhlükə riskimiz artır. Avtomobil bir də təkrir edirəm. Bu elmə ədəbiyyatda da bu şəkildə, hüquq ədəbiyyatında da bu şəkildə göstərir ki, nəqliyyat vasitəsini idarə etmək təhlükəli fəaliyyət növüdür. Avtomobilə yalnız əyləncə kimi baxmaq olmaz. Avtomobil doğrudan da bu onunla bir səhlənkar yanaşsaq. Biz avtomobillə, avtomobili idarə etməklə bağlı, yol hərəkət təhlükəsizliyi ilə bağlı qaydalara riayət etməsək, bu gec və ya tez o bizə özü cəzalandıracaq. Bu yanaşma mütləq dolayısıyla bu mənəq effekti ilə gəlib bizə öz mənfi nəticələrini bizə yaşadacaq, yansıtacaq. Ona görə də gərək ki, diqqətli olaq övladlarımıza da. Bəzən indi görürsünüz ki, olur, belə hallar olur. Görürsünüz ki, özü də istəmədiyimiz halda, görürsünüz ki, bəzən indi avtomobil məntəqələrində verilir avtomobil, görürsünüz, orada avtomobili qaçırılır, gənc uşaqlar da qaçırılır. İndi bu belə fos major hallar ola bilər. Amma biz özümüz bilə-bilə ki, bu sürücü, övladım, həyat yoldaşım, doğmam, əmim oğlu, xalam oğlu, dayım oğlu bu avtomobili sürməkdə naşıdır. Və biz bunu açıq, hətta təsəvvür edin ki, bunu biz sükan arxasına əyləşək və bundan uzaq məsafəyə çıxaq. Hətta biraz onu da həvəsləndirək, biraz da ona belə deyə motivasiya verək ki, sən qorxaqsan, biraz da sürətli. Biz dolayısıyla nə edirik? Biz əslində biz
4: bunu uçuruma aparırıq. Bəli.
5: Və bu həmin hadisə həmin gün ola bilsin ki, xoş notlarla bitə bilər. Amma o sürücünün yaddaşında bu bu çox pis bir vərdiş kimi qalacaq və sonradan onun özündə özünə bir inam yaradacaq. Mən artıq bunu idarə edə bilirəm. Və sonradan dediyimiz kimi şəhər arxasına hansısa formada yolla avtomobil əldə edib öz həyatına son qoya bilər. Başqalarının da günahsız insanlar.
4: Bəli, əlbəttə. İsmail bəyin səsli mesajı var. Bacım, qulaq asaq, dinləyək.
9: Salam, axşamınız
4: xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun.
9: Salamlayıram.
4: Çox sağ olun.
9: İndiyə qədər idarə etdiyim avtomobillərimi heç birini heç kimə etibar etməmişəm. Hətta ən yaxınım, ən əzizimə belə. Çünki sürüş qabiliyyəti olsun, idarə etmə olsun, ani reflekslər olsun və digər nəqliyyat iştirakçıları olsun, bu baxımdan da etibar etməmişəm. Hətta həyat yoldaşımın yanında otursam belə onun avtomobili idarə etməyi hələ də idarə etməyini hələ də bəyənmirəm. Etibar ona görə də etmirəm. Həm avtomobili idarə etmək, həm də digər sürücülərin tezliklə ard-arda qayda pozaraq maneə yaratmalarına görə də etibar etmirəm. Hətta belə deyim, valideynim illərin sürücüsü də olsa belə yenə də etibar etmirəm. Çünki hətta nə qədər də olmasa artıq müasir avtomobillər, müasir şəhərin infrastrukturu, yollar, yol nişan işarələri hamısı dəyişdiyi üçün avtomobili idarə etməsi də çətinləşir.
4: Mən təşəkkür edirəm İsmail bəy, çox sağ olun. Əslində valideynimə də ona görə ki, onun da səbəblərini gətirdi.
5: Mən də dinləyicilərin təşəkkür edirəm və onun səsləndiyi fikirlər məni təsirləndirdi birbaşa. Ola bilsin ki, bizim dinləyicilərimizdən hansılarsa bəlkə də bizim sual verən dinləyicimizin adı
4: İsmail bəy.
5: İsmail bəy bəlkə də qınadılar ki, daha
4: bu qədər də yoxdur. Hə, bu qədər də yox.
5: Çünki inanın ki, mən o dinləyicilərə deyirəm ki, İsmail bəy əslində bu yanaşması ilə o doğmalarını qorumuş
4: olur. Bəli.
5: O daha çox doğmalarına yanaşmada daha səmimidir, daha çox qayğı keçdi, daha çox himayədardır ki, nəinki, çünki əgər hansısa formada özü əsaslandırır fikirlərin ki, valideynimə də baxmayaraq ki, uzun illər təcrübəsi var, onu da əsaslandırır ki, və arqumentləri kifayət qədər belə deyək, realdır ki, bu günləri dünənin məsələn 20 il, 30 il bundan qabaq bizim avtomobil yolları, nə yollarımız, nə intensivlik bu səviyyədə deyildi. Bu günləri tamamilə yeni bir yanaşma var və s. avtomobilləşmə sürətlə gedir və s. Özü arqumentlərin gətirdi.
4: Yəni
5: hər bir halda yanaşması yenə də doğmalarına olan
4: həssaslığı və səmimiyyəti
5: olan sevgidəndir.
4: Sevgidəndir.
5: Alqışlayıram.
4: Bəli, bəli. Mən təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Maraqlı bir müzakirə oldu. Dinləyicilərimiz də maraqlı məqamlara əlbəttə ki, mövzuyla bağlı toxundular. Gələn həftə, həftənin 5-ci günü biz yenə də Mübariz müəllim sizi gözləyirik studiyamızda.
5: Təşəkkür edirəm mən də sizə.
4: Çox sağ olun. Bir daha xatırladıram ki, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmisi polis polkovnik leytenantı Mübariz ağa bu gün studiyamızda idi. Hörmətli dinləyicilər, sonda isə mənim digər təşəkkürlərim də olacaq verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürlərimizi bildiririk. Alış-verişin bilirsiniz ki, ən doğru ünvanıdır və gözəl endirimlər var. 225 qramlıq Berga Earl Grey qaraçay 5 manat 85 qəpiyə, 30 kiloluq Selpak tualet kağızlar kağız çeşidləri 15 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Təşəkkürlər Bravo. BYD Motors Baku sponsorumuzu, dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal etiketlərinin satışı ilə də fəaliyyət göstərməkdə. Elektrikli gələcəyə aparan yol BYD Motors Baku. Əlaqə ulduz 3366. Mikrozim digər sponsorumuzdur. Yeməkdən sonra yaranan köp ağrılı toxluq isə əzmin pozulmasının əlamətidir. Mikrozim kapsul unikal əzm preparatı olub. İçində çoxlu xırda kapsullar var ki, bunlar yeməklə gözəl şəkildə qarışaraq əzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp ağrılı toxluq hissi tam olaraq aradan qalxır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Baxel sponsorumuzdur dostlar. Yəqin ki, çoxunuzun cibində bir neçə telefon gəzirdi və bu nömrəni hansı telefonda istifadə edim deyə düşündüyü vaxtlar olub, amma artıq buna ehtiyac qalmır. Baxelin eSIM xidməti sayəsində bir telefonda eyni anda iki nömrədən istifadə etmək mümkündür. Üstəlik, heç bir plastik SIM karta ehtiyac yoxdur. Sadəcə Baxel tətbiqinə daxil olursunuz, yeni eSIM alırsınız və ya mövcud nömrənizi eSIM-ə çevirirsiniz. Sonra isə tətbiq olunan QR kodu telefonunuzla skan edirsiniz və nömrəniz dərhal aktiv olacaq. Təşəkkürlər. bilər Baxel. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, sağollaşırıq hər biriniz də yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı olun. Ümidvaram ki, mövzumuz da ürəyinizcə oldu və yaxşı nəticələr çıxartız və kifayət qədər də faydalı oldu. Gələn həftənin birinci günü yenidən eşidilmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.
10: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə də 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişirləri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
11: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
12: Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi, həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Həzm preparatı olan mikrozim həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Həkimlə məsləhətləşin, əks göstərişləri ola bilər. İstifadəsindən öncə təlimatla tanış olun.
14: BYD Badamdardan açıq qapı günləri 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
10: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram təzə kartof 69 qəpik, 1 kiloqram çəhray pomidor 2 manat 29 qəpik. Təkliflər 7 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
11: Doğru seçim.
15: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
16: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
26: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
27: Bütün biznes köçürmələriniz indi tamamilə pulsuz. Bəli, düz eşitdiniz. İndi Paşabankda biznes hesabı açın, 3 ay ərzində köçürmələrinizi komissiyasız həyata keçirin. Tarifim ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, həmçinin valyuta mübadiləsi limitsiz məbləğdə və tamamilə pulsuz olacaq. Ətraflı kampaniya.paşabank.az.
28: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
29: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
30: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
29: Olsun da, ən azı 30 min.
30: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
29: 1 manata? Hardan?
30: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
18: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
19: Tıxacdasız? Bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
28: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
31: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
1: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
3: Bank of Baku.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Bəli, bax, yenə də yollarındır. Hal-hazırda hörmətli dinləyicilər, Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Həmçinin Ziya Dünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində də sıxlıq var. Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol Koroğlu metro stansiyası istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola aç çıxmamağı tövsiyə edir. Atatürk prospekti, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Mirzə Qədim İravani küçəsindən Akademik Həsən Əliyev küçəsi istiqamətində də sıxlıq var. Qələbə dairəsi Mətbuat prospekti istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi, Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində və sonda Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Bilirdiniz ki, müasir fərdi intellektual binalar nəhəng bir canlı orqanizm kimi fəaliyyət göstərir? Dünyada ilk avtomatlaşdırılmış bina sistemləri ötən əsrin sonlarında yaransa da, bugün süni intellekt binaların mərkəzi sinir sistemi rolunu oynayır. Belə sistemlər saniyədə minlərlə məlumatı analiz edərək resurslara görünməz qənaət təmin edir və insan amili olmadan qəzaların qarşısını alır. Yəni, gələcəyin mühəndisliyi artıq xəyal deyil, real həyatdır. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutqa ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ən optimal üsulla çalışsın, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Avoda, super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək. 2,97 litrlik Pervul, rəng qoruyucu gel çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik Persil, yuyucu gel çeşidləri 18 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
4: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: BYD badamlardan açıq qapı günləri 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
6: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
7: Midea inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% dək qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
8: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion i60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion i60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyor. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
9: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
10: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AvtoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
11: Vöyənlə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün.
12: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 il tarihli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sigorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989 ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
14: 400-də gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
15: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Qamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının yay zalında 6 iyun saat 18-də Azərbaycan Fashion Week tədbiri keçiriləcək. Kamera və orqan musiqisi zalında 6 iyun saat 18:30-da Candlelight Bakunun təqdimatında Şam Işığı konsertləri təşkil olunacaq. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 6 iyun saat 19:00-da Puşkinin yaradıcılığına həsr olunan gecədə Bağçasaray Misrası adlı musiqili poetik səhnəyə baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 6 iyun saat 12:00-də Vladimir Niverovun quruluşunda Uskaski. Saat 19:00-da isə İsmail İmanın təqdimatında Carmen Historia Jose tamaşaları nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 6 iyun saat 12:00-də Yevgeni Şvartsın Qırmızı Papaq nağılının motivləri əsasında hazırlanan tamaşa. Saat 19:00-də isə Pierre Beaumarchais'nin Figaro'nun Toyu piyesi əsasında eyni adlı tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Pantomim Teatrının səhnəsində 6 iyun saat 18:00-də Bəxtiyar Xanzadənin quruluşunda Son Ştrix tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Yuq Teatrında 6 iyun saat 19:00-da Çexovun Albalı Bağı komediyası əsasında 1-ci akt adlı tamaşa hazırlanacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında 6 iyun saat 12:14 və 16:00-da balacalar üçün rus xalq nağılı Qoğal səhnələşdiriləcək. Saat 18:00-də isə həmin tamaşa rus dilində təqdim olunacaq. Heydər Əliyev Sarayında 7 iyun saat 19:00-da White Roof Teatr Studiyasının təqdimatında Anna Karenina tamaşası təqdim olunacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Hafta FM'de Jamie Bilicom.
1: Bir bank olsan ve suallarına cevap aktarırsan, bir bank çatı ile kısa yolu var. Artık yola vakti girmeye veya hatta gözlemeye ihtiyaç yoktu. Sadece bir bank tatbikine dahil ol, çatımıza yaz ve rakamsal asistentimiz saniyeler içinde hallini göstersin. Bir Bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
0: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
2: Çimərlikdə xoş zaman keçirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi göstərilən təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsinin vacibliyini bildirir. Çimərlikdə qadağandır. Nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, çimərlikdə balıq tutmaq, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlayın, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Avroda yay təklifləri kampaniyasına start verildi. 10 iyun tarixinə dək 430 mg-lıq Kartdor karamelli dondurma 5 manat 99 qəpik. 83 mg-lıq Algida Volcano dondurma 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: AfdFM-də reklam.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Balti, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
1: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi konfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
2: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metre rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton, telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
3: 12 ay faizsiz kredi təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
4: Bunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
6: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
10: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Bilirdiniz ki, müasir fərdi intellektual binalar nəhəng bir canlı orqanizm kimi fəaliyyət göstərir? Dünyada ilk avtomatlaşdırılmış bina sistemləri ötən əsrin sonlarında yaransa da, bugün süni intellekt binaların mərkəzi sinir sistemi rolunu oynayır. Belə sistemlər saniyədə minlərlə məlumatı analiz edərək resurslara görünməz qənaət təmin edir və insan amili olmadan qəzaların qarşısını alır. Yəni, gələcəyin mühəndisliyi artıq xəyal deyil, real həyatdır. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ən optimal üsulla çalışsın, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7 Sizin yollarınızın radiosu.

0: FM-də reklam.
1: Bazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: təqdim edir. Sizi Douglas 60 evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas Tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
2: Bu yay yenilik dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. 98.
4: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
5: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə. 250 qramlıq Beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə. 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
6: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.

0: 41. Avtomobil axtarışındasız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
1: Bankov Baku'da nakt pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakt pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
2: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
3: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər. Nar sərfədir.
4: Miyolan hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolan test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolan şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolan hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksü seçin. Zəng edin 055 222 1061.
2: Yayın istisna buz kimi təklif. Lego kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadrat metr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinli olsun. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
3: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
4: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Avar çəkmə idman növünün faydaları haqqında məlumatlısınız? Bu idman növü ritmik hərəkət sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Avar çəkənlər balans, koordinasiya və dözümlülük kimi bacarıqlara sahib olurlar. Bu idman növünə güc, sürət və əzmkarlıq xasdır. Bəs siz avar çəkmə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

da səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zelandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: AutoFM'de reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
1: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
3: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
4: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus, iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.

0: çıxıb bir.
1: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: podcast'in sponsorluğu ile Mehsul Mezenesini təqdim edirik.
1: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Afta.fm'de reklam. Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
3: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
2: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
4: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
0: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.

0: Adanın möhteşem mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənət deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

da səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zelandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yulcu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Pulgaz.com.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərindən payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
0: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Sən deyəsən başqa yerə getdin.
3: Səbirli olun, 5 dəqiqə çatıram.
2: Harda qaldın be?
3: Çatıram da çatıram, nə olur?
2: Anda bizi yürürsən.
3: Ha, ha.
2: Nə bilim,
3: bir çatı. Hə,
2: neyini istəyir? Bir də
4: oyuncaq yoxdur. Hə, bəs olacaq qaldı axı, onu söndürməyə.
2: Əşi, durub yanıb-yanıb sönəcək. Gəl.
5: Bəzən böyük fəlakətlər kiçik laqeydlikdən başlayır. Bir anlıq məsuliyyətsizlik bütöv bir meşəni yox edərlər. Təkcə ağaclar deyil, canlılar həyat və gələcək görə dönərlər.
4: Türkiyə, bəs olacaq qaldı axı, onu söndürməyək.
5: Meşəni qorumaq, vətəni qorumaqdır. Yandırma, yaşat.

tellement d'être allé

0: chose, elles n'ont plus l'air de rien.
1: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
2: Bilirdiniz ki, müasir fərdi intellektual binalar nəhəng bir canlı orqanizm kimi fəaliyyət göstərir? Dünyada ilk avtomatlaşdırılmış bina sistemləri ötən əsrin sonlarında yaransa da, bugün süni intellekt binaların mərkəzi sinir sistemi rolunu oynayır. Belə sistemlər saniyədə minlərlə məlumatı analiz edərək resurslara görünməz qənaət təmin edir və insan amili olmadan qəzaların qarşısını alır. Yəni, gələcəyin mühəndisliyi artıq xəyal deyil, real həyatdır. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ən optimal üsulla çalışsın, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
1: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: FM'də reklam.
1: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldir. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanla birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
6: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.

0: qayalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model baqajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
4: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram-da AutoFM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: AutoFM'de reklam.
1: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
3: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Aviapartner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

hayatın yüzlerle yoldan geçir. Bu yolda zararlı verdişleri yok, idmanı, sağlamlığı özüne yoldaş götür. Sağlam yaşamaq vaxtıdır. Sağlamlığına vaxt ayır. Özünü zərərli vərdişlərin, siqaretin əsrinə çevirmə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə məktəb sözü var. Məktəb ərəb mənşəli sözdür, yazı yeri deməkdir. Əsas mənası uşaqlara, gənclərə təhsil və tərbiyə verilən müəssisə təhsil ocağıdır. Daha geniş mənada isə müəyyən elm, sənət, fəlsəfə və ya ədəbi cərəyanın üslubun nümayəndələrini birləşdirən anlayışdır. Məsələn, Nizami məktəbi, Azərbaycan xalçaçılıq məktəbi. Birbaşa təhsil müəssisəsi mənasında uşaq bu il məktəbə gedir deyirik. Şərq miniatür məktəbi çox məşhurdur cümləsində. Məktəb elm və sənət istiqaməti mənasında istifadə olunub. Məcazi mənada məktəb həyat təcrübəsi qazandığımız yerdir. Məsələn, əskərlik məktəbi deyirik. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Hit FM'de reklam.
1: Her hanımın hayatında hiç olmasa bir defa sergi aksesuarı olmalıdır. Niye? Çünkü bunlar yalnız bir tek sizde olacak mehdut sayıda istehsal olunmuş el işi zergerlik eşyalarıdır. Bəs Züleyha Accessories sergi kolleksiyasına 20% indirim var desey necə? İtalya, Yunanistan ve İstanbul sergilerinden seçilmiş Avropa el işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü değişir. İnanmırsınız? O zaman gelin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyha Accessories ən gözəl günlərə taxın.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanıb qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Bizi dünyanın istənilən yerində AutoFM.az saytından dinləyə bilərsiniz.

0: Автоэфэмде реклама.
1: Ya yeni Lidola Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Muhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serfeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı məlumat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Yaşın fərqi yoxdur. İdmanı həyat tərzinə çevir. Ruhun, bədənin, ətraf mühitin sağlamlığı üçün dəyiş. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bu gündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərləri də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 Sizin yollarınızın radyosu.

Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

gec olmadan əyləcə bas. Qeyri-sağlam həyat tərzini dayandır. İdmanla yola çıx. Gəncliyini, gözəlliyini qoru. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey sənlə başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

Instagram, YouTube, TikTok və Telegramda. Afto FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.